0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Die Baas van die Blaas.
4: Merci.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Jou stasie

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Is 'n nasie op sy knieë, sy volk uitgebyt. Van die vroeë oggendure tot laat in die nag, is ons enigste gebed, Here gee ons krag om aan te gaan.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Hierdie is jou stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

As jy voor my staan en vir my kyk, is jy hier. As jy voor my staan en deur my kyk, is jy hier.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste & Transport.

0: lecker Gif, Gif, Gif, Gif.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiets kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

Ladies and gentlemen, please welcome

Wanneer sal jy oorgee? Hoe lank moet ek wag? Hoeveel dan van my gee, terwyl die wêreld vir my lag? Hoe lank dan die ure van wonder en verdwaal in die donker gang van twyfel? Sal ek jou kom haal?

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
2: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: jouhulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Jouwstasie.net.

Jimmy Steakhouse sous is die mees veelzijdige sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

wat in 'n goeie huis bly. Sê jy wat hier wil kom kuier? My dogter se vryer. Sien jy hierdie duim?

En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak. Dit is baie lekker dat jy saam met my kuier op hierdie oggend. Dit is natuurlik 'n Vrydagoggend, né? Of sal ek nou sê 'n Donderdag 'n Vrydonderdag, né? Ja, Donderdag. Inderdaad. Ja, kom ons begin eers met vanoggend se oordeenking.

En ek sê vir jou weer eens, goeiemorgen, 6:06. En daar is jy een paar mense wat daar reeds saam met ons kuier. Neil kuier saam met ons daar reeds Pikkie, Nix en Bakkeks, Jean, Krik, Kobus, Griffels, Nix. En wie is nou nog? Nog hier een klomp ander wat saam met ons speel. Baie dankie, Pikkie, ek gaan so maak. En ja, dit baie lekker, jy saam my kuier op hierdie... op hierdie ochend, op hierdie donderdag, ja, ek het nou al klaar gesê, is een vrijdag ochend, iemand het wel my gevra, weet hoe gaan dit op hierdie dag, ek sê, ja nee, het gaan al te goed op een vrijdag, en die dame kijk, sê, sê my, vrijdag, ek sê, ja, is elke dag een vrijdag by my, so iets van die hart, Molle Philip, is lekker jou ook saam te kijken, morgen, dit is lekker, nee, ons moet natuurlijk nou die bloed daar, die aarde kry, en ons doen dit met een stukkie muziek. Ja, ek weet nie of jy jou skoentjies aangetrek het en of dit jy nou al jou skoentjies, jou kortbroek, jou theehemp aan het en dat jy dalk nou bietjie op pad is om iewers heen te gaan hardloop. Ja, as dit nou jou kiek is vir die dag, ja, so be it. Myn is nou so bietjie koffie en lekker stuk muziek en ons gaan dit nou doen. Jy kan maak slank vir jou koffie, jy beweeg op hierdie volgende nommer, beweeg jy daar na die kombuis toe, of as jy dan nog daar in die kooi le, en dan tim jou phone op en dan bel jy iemand daar in die huis en sê, sit die ketel aan, ek is op pad. Jy het soeits van die hart, ek weet nie of iemand jou gaan luister nie. Maar ja, morgen jylle, morgen. Pikkie sê, het is 11:06 hier. Pikkie, nou waar in die wereld is jy? Ek aanvaar dat jy in Amerika is. Ek aanvaar so, want ja, jylle is mos so 7-8 ure ja, na ons, soeits. Ja, ek dink so. Ja, hoe doe ek nou my somme? Neil, kom, jy is die wiskundige daar, jy opgehoog of ons. Nee, jy moet in die ooste kant toe wees, want dis, nee, weste kant toe. Ja, Amerika'se kant toe, want dis 6:11 van die aand. So ja, jylle het 8 uur na ons. Maar ja, nie te min. Kom ons raak beweeglik, Born to be Wild, Superwolf.

0: En zo 18 minuten na 6 gaan we nog daar naar die stories toe. En padam padam.
1: Een bankroof. Paasfeest 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
2: Ja, kyk, hulle moet so dramatisch maak, ne, dat ons dan gaan luister. Ja, ja, a boeiende radio story. Ja, ja, die stories is altyd lekker. Ek het altyd die stories geniet, ook die vorige stories wat ons uitgesaai het, en die vorige, Dit is altyd lekker, ja. Maar ek het gewoonlik so op 'n Sondag, dat ek nou so 'n knusse kombers om my gevou, en dat ek nou geleen stories luister. Ja, soos in die ou dae. Vat jou terug na die ou dae. Ja, nou is het tyd vir ons boeldemusiektreffer en Neil en Pikkie, daar al die pad uit Arizona, as ek recht onthou het, Neil, ja, New Orleans, Louisiana, ja, al die pad daar by die ver Amerika, Pikkie, baie dankie, ek het jou song gekry, Neil, jou is gelaai, so, staan by, ons gaan nou speel, maar ons beweeg nou is daar na ons boeldemusiektreffer, of ons mail gooi, episode, seisoen 4, episode 18, en dankie weer eens vir Neil, wat het vir ons voorbereid het, daar die nommers, ja, die spreadsheet opgemaak het, Google spreadsheet, ja, ek verstaan so, het is nou blijkbaar die inding, of gebruik jy ook nou al die AI, ja, ek wil nou nie voluit sê nie, maar ja, die AI kan ook een ding doen, of KI, ja, ons praat maar van KI of AI, ja, die vreemde mense wat hulle luister vir oogends nou dink, oh, wat het die man gerook of gedrink of gesnuif of iets, AI en KI, okay. lekker, dit is donderdag, ja, kyk, ons gaan so'n bietjie mal wees, ons is die hele week al mal, so ja, why not, if not, why not, so jy gryp nou vir mama, papa, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die koekroller, die ketting, die ja, whatever, jy in die hande kan kry, jy gryp so met iemand in die straat dat ook uit, jy niemand daar by jou het nie, en dan gaan ons lekker dans, ons het lekker muziek gelaai vir jou, so, dans lekker, waar is die kouwe gevrieste varkie, hoender, warm, hondkie, sister van ons, ondie wacht, sy werk seker vandag.
3: Jou boeremuziek treffer op jou stasie.

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Opstaantyd ontbyt in die seën van Samuel Keil. Baie dankie van ons Samuel Keil. Dit is so 6:28. Baie dankie ook vir almal wat saam kuier. Oud Top is ook daar. Môre. Lekker. Quentin is ook daar. Breitenbach het daar ingespring en toe weer uitgespring. So ja, Quentin, môre. Kom ons beweeg dan na ons stukkies muziek wat mense gevra het. Neil, jy het gevra vir iets en Pukkie, jy het ook gevra vir iets. Al die pad daar uit Amerika uit en al die pad daar uit Pretoria se wêreld uit. Ek maak dit met graagte vir jou. Kom ons gaan na BZN, Wild on Fire en Dozy, ek dink aan jou.

0: Melbourne kom. Why BIY? Cool that other guy.
1: En dis ons sê 37. Jimmy Sousa, baie dankie ook vir julle borskop volgend.
2: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sousa en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
3: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
4: Jimmy Sousa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
1: Die NG Kerk Brackenfell wys hulle te wintermark vanaf die 27ste tot die 1ste Augustus. En in die weeksdae is hulle oop van 10:00 tot 6:00 en dan op Saterdag is hulle oop van 10:00 tot 3:00 en hulle sê kaartfasiliteit is ook beskikbaar. En as jy dalk met hulle wil kontak maak, kan jy dit gerus doen op 072-168-1715. So dis nog vir dag en môre en dan die 1 Augustus. Weeksdae 10 tot 6 en dan Saterdag is hulle oop 10 tot 3. Gemaak het draai daar en kyk wat hulle daar het in die wintermark. Altyd lekker om so daar saam met die mense te kuier. Ja, baie, baie lekker. Kom ons gaan kyk gou-gou wat sê die verkeer.
4: Jou stasie verkeer.
1: Kom ons begin sommer hier so in Gauteng, of nie hier so nie, daar so in Gauteng. Ja, hier so in die Weskaap, daar in Gauteng. So ja, daar in die Weskaap, hier so in Gauteng. Baie swaar verkeer op die N1 Noordwaarts, tussen Malibongwe en Beyersnodeweg. Alle baan is open, maar jy kan vertragings verwag. Ja, die paai is baie, baie swaar, swaar gelaai paai. Met baie, baie verkeer. En dan ook een motorvoertuig ongeluk op die N1 Suidwaard, by Bekloe. Die linkerbaan is daar gesluit. Het lijkt soos een vrachtmotor. Wat daar staan, dus op die draai en ja, self die pad is ongelooflik besig, so asjeblief geduld. Geduld is die dag, ja, vandag se spreekwoord, geduld op die paaie. En dan KwaZulu-Natal, padwerk op die N2 tussen Komashu en Omdlotti, beperkte rybane, en dan ook op die N3 tussen IB Kloete en die M13 uitgang Paradysvallei en dan ook op die N2 tussen IB Kloete en natuurlijk beperkte rybane. En dan onthou ook asseblief toch, groot asseblief, daar is padsluitings vir baie kort periode. Nou die N2 noordwaarts, die M7 tot by IB Kloete, hy gaan gesluit wees op die 1 Augustus en dis Saterdag van 6:00 die aand tot 5:00 Sondagoggend. En dan op dieselfde N2, maar hierdie keer suidwaarts, vanaf IB Kloete tot by die M7, en dan sê hulle ook dat die N3 uitgang by IB Kloete gaan die sondagmiddag 6:00 tot die maandagoggend 5:00 gesluit wees. So ja, dit is padwerke wat daarmee bedoelig is, hulle gaan die pad daar toesluit, toemaak vir daar die saterdag en sondag tot so maandagoggend, so asblief, wees het maar net bewus daarvan, soos die N2 Noord, die 1 Augustus van 6 tot 5 die sondagoggend en dan die N2 Suid wel die sondagmiddag 6 tot 5 en dit is M7 tot by IB Kloete en dan die sondag IB Kloete tot by M7 en dan die N3 uitgang by IB Kloete gaan ook gesluit wees. So ja, onthou dit maar net, hou dit maar net in gedagte. En dan beweeg ons daar na die, of hier na die Weskaap, ek bly nou sê daar na die Weskaap, daar is waar ek nou in Timbuktu sit, ja. Ja, daar so is, kom ons kyk net gauw, ek kan ek sien op hierdie stadium nie. Ja, die paai is besig, die R300 waar aansluit by die N1 richting Kaapstad is redelijk besig, hier rondom Kraaifontein, vanaf Parel richting Kaapstad is ook besig. En dan as jy nader in Kaapstad beweeg, as jy by Tygerberg hier wil afbeweeg, baie, baie stadig bewegend verkeer ook tot daar, ander kant Century City tot amper, waar by die M5 aansluit, die M7 vanaf die N1 tot by die N2, in beide richtings is daar so plek waar hy redelijk bezig is. Voortrekkerweg hier van Eerste Rivier, Blackheath, Kousevier, Belville, Goodwood, Maitland area is ook baie, baie bezig. Die N2, hier rondom Kalitsja, soms het West, Makassar strand, is het redelijk skoon, redelijk aan die gang. Jy gaan so een beetje verkeer daar kry, net voordat jy onder die M7 brug beweeg, want daar het een ongeluk gebeur. Een voertuig daar so betrokken by ongeluk, so jy gaan so een beetje daar terugstaan, wees ook maar net geduldig daarvoor. As jy nou nog nie daar is, en jy wil daar een alternatief probeer kry, dan kan jy so maak, en hy gaan stadig bewegend wees tot ander kant die Winsepalotti Hospitaal. So ja, wees net bewust daarvan. En dan die M5, kom ons te loer gogo daarso, die M5 hier van Atri af, is het daar reeds zwaar verkeer. Ek probeer nie gauw kyk of ek bykie kan verder gaan. Ja, so plek die M5 hier van Grassy Park se kant af, is so plekke waar hy bezig is. Lyk my soos al die groot kruisings, en dan tel hy op, en dan raak hy nog besiger en swaarder verkeer tot ook waar hy aansluit by die M2. En dan die M3 vanaf die Alphenwandelpad is hy ook al reeds redelijk swaar verkeer tot waar hy aansluit by die M152. En dis daar in Cavendish Square se area, of die daar by Nieuweland, die M33, as ek nou dit nie mis het nie. Ja, so daar stikjes dan, so daar so bykie bezig. En dan Baden-Powell, Stellenbosch, daar by die Sunrise Circle, lichte sand daar so op die paaie, in die circle, op die draaie, by Monwabisi, die eerste afdraai, asjeblief toch, richting Muizenberg, wees nie voorzichtig daar so, as jy motorfiets bestuurder is, moet nie glij nie, ja, draai maar bykie stadiger, en dan ook redelike mistigheid daar so by Strandfontein, so sit maar jou hoofdlicht aan, sit jou noordlicht aan, jou groenlicht, jou pinklicht, jou blauwlicht, jou rooilicht, ja, sit maar het aan, maak jyself bewus of sigtbaar, en dan maar net as jy jou medepadgebruikers nie kan sien nie, ek wil nie van wil sien nie, maar kan sien nie, dan kan hulle jou ook nie sien nie, ja, heel waarschijnlijk, ja. Verder is die pad wel oop, ek sien ook dat Franshoek pas is nog gesluit, Chapin's Peak is wel oop, prachtige area daar, mooie dag daar, sigtbaar, het is so 16 kilometer, so is een baie mooi ochend daarom, as jy daarom wil gerei. Ja, temperatuur daai kant van die berg is so 17 grade, kan jy het goe? Kan jy dit oor vertel? Maar ja, dit is dan liggeit hier na die verkeer, en ons gaan, ek sê op hoogte van sake hou.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja, kom ons beweeg nader daarna nog muziek, en waar hou is jou warm? Net hier so. En is natuurlijk opskop tyd, opstaan tyd. Opstaan tyd ontbyt. Ja, tongknopers volgend. Ek moet eerder maar net ja. A-I en N-I en O-I en so iets van die aard, ja. Hier hou is jou warm.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die Madlanga Kommissie het die getuienis van die sakeman van Noordwes tot 14 Augustus uitgestel. Die Weskaapse mobiliteit sê daar word streng opgetree teen vervoeroperateurs wat nie die voorwaardes nakom nie. En die Weskaapse nuut aangestelde polisiekommissaris sal saterdag amptelik in sy pos begin. Goeiemôre, dis donderdag die 30ste Julie en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die Madlanga Kommissie het die getuienis van die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, tot 14 Augustus uitgestel. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyisile Madlanga, het beslis dat Karim slegs van verskyning op daardie stadium vrygestel sal word indien hy 'n onafhanklike mediese evaluering ondergaan wat deur die kommissie gereël is en indien daar evaluering bevestig dat hy medies ongeskik is om te getuig. Karim, wat by die polisie se Medicare of Medicare 24 kontrak betrek is, kon nie voor die kommissie verskyn weens swak gesondheid. Regter Madlanga sê Karim moet saamwerk met 'n onafhanklike mediese evaluering voordat enige verdere uitstel oorweeg sal word. Die verkiesingskommissie het opnuut 'n beroep gedoen op stemgeregtigdes Suid-Afrikaners wat nog nie geregistreer het nie om dit die komende naweek te doen. Die naweek is dit die laaste geleentheid waar kiesers by meer as 23.000 stempunte kan registreer of hul besonderhede kan nagaan. Mense kan ook aanlyn registreer. Al die groot selfoonnetwerke laat toe dat kiesers kan registreer sonder om ligtyd of data te gebruik. Die vorige verkiesingsnaweek het 2,9 miljoen kiesers geregistreer. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit sê daar word streng opgetree teen openbare vervoeroperateurs wat nie die voorwaardes van hul bedryfslisensies nakom nie. Die departement sê in 'n verklaring hulle ondersoek na ongebruikte lisensies het reeds vanjaar gelei tot die kansellasie van bykans 120 dokumente teenoor 24 laas jaar. Meer as 110 ondersoeke is uitgevoer na beweerde onwettige bedrywighede in probleemgebiede soos Atlantis en Somerset Wes. Die departement sê ongebruikte lisensies word onwettig uitverhuur aan of gebruik deur mense wat nie goedgekeur is deur die provinsiale reguleerder se entiteit nie. Die Kaapstadse metro sê minstens 60 strukture is vernietig in gisteroggend se brand in Imizamo, Yeto, daar in Houtbaai. Brandbestryders is vroeg gisteroggend ontplooi om die brand te blus. Geen beserings is aangemeld nie. 'n Dringende aansoek is aan die gang nadat 15 olifante op 'n geheimsinnige wyse naby die Amboseli Nasionale Park in die suide van Kenia dood is. Volgens die Keniaanse omgewingsowerheid het 10 olifante tydens of tekens van verlamming getoon voordat hulle dood is. Dit is die eerste keer in dekades dat olifantsterftes op die skaal voorkom. Pogings om stroperheid te verhoed was voorheen in die streek suksesvol. Die sakeman in Noordwes, Brian Mogotsi, se borgtog geweier in die Hooggeregshof in Johannesburg. Die hof het sy uitspraak elektronies bekend gemaak. Mogotsi het hom aan na die Hooggeregshof gewend nadat borgtog 2 keer deur die Johannesburgse Landdagshof geweier is. Die Landdagshof het bevind dat daar teenstrydighede is wat betref sy woonadres en dat hy in die tweede aansoek nie nuwe feite kon voorlê nie. Mogotsi is verlede jaar hegtenis geneem op aanklagte van myneed, regsverydeling en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Dit hou verband met die beweringe dat hy 'n aanslag op sy lewe gefabriseer het. Die parlementse afsettingskomitee gaan appeleer teen die uitspraak van die Weskaapse Hooggeregshof wat President Cyril Ramaphosa se dringende aansoek toegestaan het dat die komitee sy werk moet staak. Die komitee is ingelig dat hy slegs met voorbereidingswerk kan voortgaan. geen openbare verhore of mondelinge getuie kan plaasvind in afwagting van die geregtelike hersiening van die artikel 89 paneelverslag vroeg in September nie. Die ATM, die EFF, die MK-partij en die UAT het reeds die constitutionele hof genader om appel aan te teken teen die uitspraak van die Weskaapse Hooggeregshof. Die afsettingskomitee is aangestel nadat die constitutionele hof in Mei beslis het dat die parlement se besluit in 2022 om die onafhanklike paneelverslag te verwerp ongrondwetlik was. Die verslag het bevind dat daar in prima facie saak 10% Cyril Ramaphosa se raken is raken die diefstal op sy plaas Palapala. Die Weskaapse nuut aangestelde polisiekommissaris sal saterdag amptelik in sy pos begin. Generaal-majoor Sizakele Dayante se aanstelling is gisteroggend by die polisiehoofkantoor in Groenpunt in Kaapstad aangekondig. Hy het vervang luitenant-generaal Tembisile Patikile wat einde Junie afgetree het. Dayante sê hy is gereed om met al die rolspelers saam te werk. Die Solplaatjies Municipaliteit het inwoners in Kimberley en Ritchie gewaarsku teen hun bedrogskema waarin bedrieërs dreig om al water en elektrisiteit toevoer af te sny weens onbetaalde rekeninge. Nou inwoners met agterstallige rekeninge word ooreed om geld in 'n rekening te betaal wat nie aan die munisipaliteit gekoppel is nie. Die munisipaliteit se woordvoerder, Tabu Motibi, sê diegene wat sulke oproepe ontvang, moet onder geen omstandighede geld aan die bedrieërs betaal nie, maar eerder hul rekeninge by aangewese betaalpunte vereffen. Motibi het inwoners ook gewaarsku om geen persoonlike inligting te verskaf nie. 'N paramilitêre groep in Irak het bande met Iran, sê minstens 20 van sy lede is oornag in 'n aanval deur die VSA en Saudi-Arabië dood. Nou die PMF wat in Irak se veiligheidsmagte geïntegreer is, sê verskoning daarvoor, 32 mense is ook in aanvalle op sy basisse beseer. Amerika en Saudi-Arabië beweer dat die PMF Amerikaanse magte en energie-infrastruktuur in Saudi-Arabië in opdrag van Iran geteken het. En dit volg te midde van hernieude oor en weer aanvalle tussen die VSA en Iran. Volgens die Amerikaanse weermag is aanvalle hervat nadat Iran verskeie ballistiese missiele afgevuur het in 'n poging om 'n verrassingsaanval op Amerikaanse magte in die streek uit te voer. Jordaniese magte het 5 Iranse missiele afgeskiet wat vermoedelik 'n Amerikaanse lugmagbasis geteken het. En dan die voormalige hoof van mediese raadgewer van die Withuis, Anthony Fauci, het geweier om vrae in die Senaat te beantwoord en hom beroep op sy regte ingevolge die 5de wysiging van die Amerikaanse grondwet. Fauci het die Republikeinse senator Rand Paul daarvan beskuldig dat Paul hom graag agter tralies wil sien en 'n onvermoeide veldtog voer om daarin te slaag. Paul beskuldig Fauci al vir jare daarvan dat hy die kongres mislei het wat betref navorsing wat die landse nasionale gesondheidsinstituut in Wuhan in China gedoen het en dat Fauci gehelp het om die oorsprong van die COVID-19 virus te verdoesel. Fauci ontken albei aantuigings. Die Amerikaanse president Joe Biden het in januari 2025 presidentiële kwytskelling vir Fauci toegestaan om wat hy genoem het onregmatige vervolging te voorkom. En dan Suid-Koreaanse groep, die BTS, gaan nie al muziek inskryf vir die 2027 Grammy toekenning nie. Die groep sê op sociale media, hulle hoop dat hulle muziek net geniet sal word, eerder as wat dit deur streek of taal verdeel word. Die lirieke van die liedjie Swim sou hulle uitgesluit het van 'n nuwe prys vir die beste Asiëse pop musiek optrede wat verlede maand aangekondig is. Volgens Grammy Reels moet liedjies wat genomineer word betekenisvolle gebruik vir die Asiatiese taal behels en meer as 80% van die lirieke op die jongste BTS album Arigang word in Engels gesing. En dis dan die einde van ons nuusbulletin. Vir jou gebring deur jou stasie en samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly geskakel, ons gaan nou kyk na die finansiële indikators.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrascience.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Nou ja, toe kom ons kyk bietjie wat sê die finansiële markte. Die rand teenoor die dollar, R16.67 teen die Amerikaanse dollar. Hy het nie baie beweeg nie, so hy is redelik onveranderd die laaste tyd. En dan R19.09 teen die euro, R11.59 teen die Australiese dollar, R22.25, dit is wat die 1 pond jou gaan kos. En die Chinese geld in het, yuan, R2.47. En dan natuurlik die goedkoopste geld in het, is die roebel. En hy kost jou 20 centen. En dan die goudprys verhandel teen $4,047.89. En Brent Rieolie is een stevige opwaartse beweging gemaakt. En hy stand op $90.09 vir een vaatjie Brent Rieolie. Ja, daar gaan die petrolprys. En dan Bitcoin verhandel teen $64,026.90. En ek sien hy het wel verstevig met 0,85%. En dis dan die einde van ons finansiële markte ook, moet nie weggaan nie, bly ingeskakeld, gevindig dan naar die markte toe, en ja, so 'n stukkie musiek, en dan kyk ons na die weer.
2: Ek gebruik Jimmy sauce, want dit maak alles lekker en sag, van een chopje op die vuur tot een stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
5: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale by voorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
6: ContraScience, sedert 1967.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Wanneer jy die tydsin hoor, dan weet jy dit is 7:33 en 35 sekondes. Hannes, môre, lekker jy ook saam te skeier. Baie dankie vir almal wat saam keier. Lira is ook daar, ek wil nog gaan dit met haar, Suid-Afrikaanse sangeres, Lira, dit is nou seker nie sy wat hier op die TikTok blad is nie, maar ja, hoe dit ook al sy, kom ons sê dankie vir Jimmy Sosa, vir hulle boodskap volgend.
1: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir een braai. Jy kan nou die jou stasie buitenuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur jou e-pos na admin@joustasie.net.
0: Kom ons gaan kyk hoe vinnig wat maak die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ons sien daar so as 'n motorvoertuig ongeluk Rhodes weg tussen Klaasens weg en Southern Cross weg daar in Constantia. Motorvoertuig ongeluk, die nodige man en vrou is aan diens en hulle is besig om dit skoon te maak. En dan ook swaar verkeer op die R300 by die Ou Parelweg, wat ook swaar verkeer daar veroorsaak. En dan ook, kom ons kyk gou hierso, Spanchemat rivier weg in Fairgrove, weg dan Constantia, daar is ook een motorvoertuig ongeluk. En ja, so wees ook maar net geduldig daar so by daardie. Die N1 verder is nog steeds bankvas, stadigbewegende verkeer, vooral hier so van Tygerberg Heuwel af, recht deur verby Century City, tot daar waar hy by die M5 aangaan, aansluit. Voortrekkersweg is ook baie besig nog steeds hier uit Blackheath, Kersevier, Welwel, Parel, Goodwood, Maitland area. Die N2 hier rondom Kailitsha, soms het West, Fairgrove, alles baie mooi, geen probleme daar nie, geen swaar verkeer nie, behalwe natuurlijk as jy deur die strand ry, Gans Plaza, as jy daar deur die besigheidscenter ry, daar is baie verkeer daar, swaar voertuie, of swaar verkeer liever, en swaar voertuie. En dan die N2, bietjie verder nader aan die stad, as jy onder deur die M7 brug gaan, gaan jy stadig bewegende verkeer kry. Ja, baie stadig, ek dink hulle staan omtrent stil. En dan die M5, hier van Atrie se kant af, Plumstead se kant af, baie swaar verkeer ook tot en met die Winsipalotti Hospitaal. Die M5, ja, dis dan die M5, die M3, hier van die Alphen Wandelpad af, is hy druk verkeer, stadig bewegend, tot so daar by Nieuweland Woud, en dan raak hy weer so bietjie beter, en dan net hier rondom die Universiteit van Kaapstad, dan is hy weer swaar verkeer wat optel, recht deur tot waar hy by die hospitaal draai kom. Die R27 om terug te kom daar na die ander kant se kus toe, hier uit die Blouwegstrand se kant toe, vooral daar in Paarden Eiland area, daar by die Houer maatskappye, ja, daar waar jy die houers invat na die hawe toe, daar is baie swaar verkeer ook daar, so wees ook maar net voorbereid daar, en dan die verhewe snelweg in die stad in, dan na die waterfrontse hekke toe, onthou maar net, kies jou baan vroegtijdig, en as jy in die baan is, asseblief toch, gee maar vir die persoon wat wil inbeweeg, gee maar vir mekaar aansie, kom ons wees nice, ja, ja, kom, jy kan maar inbeweeg, ek sal vir jou kansie gee, moet nou nie begin een vloek en skel en sê, ja, kom ons gee mekaar maar een kansie, en as meneer, mevrou, as jy die kans gegin is om in te beweeg, sê maar nie dankie. Ondaan maar net die linkerkantse baan, beweeg terug in die stad in, by die conventiecentrum voorbij, die middelsteen gaan op na die berg toe, in die stad in, en dan die paaie wat rechts beweeg, die eerste robot gaan in die waterfront in, die tweede en derde en gaan seepend in. En dus dan kyk jy na die verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ry veilig en word voor nie te boos, ne, het hulle altyd gesê. Kom ons gaan aan muziek en ek hoop nou nie dat jy ook soos Ed Sheeran bad habits het nie.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: En die tyd is so 7:42. Ons gaan agter kyk na internasionale nuus en ons bietjie kyk wat daar aan die gang is. Ja, aangesien die die olieprys so hoog in die hoogte in is, het is nogal vir my 'n skok vanoggend toe ek dit sien. Maar $90.82 vir 'n vaatjie Brent olie. Genade. Net ietsie wat ek met julle wil deel. Onthou maar net Saterdag 31 Oktober is dit weer ons rolbal uitstapie daar by H Meter Club en daar is nog twee spanne wat ingeskryf kan word. So maak 'n plan, skryf jou besigheid jou maatskappy in en kom speel rolbal saam met jou stasie se spanne en is altyd lekker sports en jy kan e-pos stuur jou na admin@ by joustasie.net of jy kan skakel 083-774-2529. So is of admin by joustasie.net of jy kan 'n WhatsApp stuur 083-774-2529 en dit is die rolbaldag 31 Oktober van 2026 en dit is 'n lekker rolbal uitstappie. En ja, skuif spanne in en kom ons speel lekker saam. Van Morrison, Brown Eyed Girl, Sheryl Crow, Halfway There. En dan sommer nog so 'n verrassinkie. En dis natuurlik ons 3 in 'n ry.
2: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stasie.

0: En dit was natuurlijk ons drie in een rij. Ons begin dan met Van Morrison, Brown Eyed Girl, Shania Twain, Honey I'm Home, yeah. Sheryl Crow, Halfway There. En vinnig advertentie?
1: Jy kan nou die jou stasie buitenuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: Always welcome, en dit is so 7:56. Kom ons kyk vinnig net wat maak die weer.
1: Jou stasie verkeer.
0: En ek bedoel eintlik verkeer. Motorvoertuig ongeluk in die hoofstraat, daar in Steenberg weg, daar in Kirstenhof, besering daar so, so asblief, manne, vrouwe is aan diens, so moet nie daar stop as jy nie aangesê word om te stop nie, en dan ook swaar verkeer op die N7 inwaart by Bosmansdam, asblief toch nou ook baie is versigtig ook daar so wees, en ja, dit lyk my dis dan nou al wat ek het oor die verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Jimmy Sosa, baie dankie vir julle boodskap.
3: Die rede hoekom ek Jimmy Sosa gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daar in gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sosa is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sosa nie. Yippee, Jimmy Sauce, the best in the world.

En dan die tweede keer is Chuck Berry, Johnny B. Goode. So, keuse nummer 1, Moody Blues, Night in White Satin. En nummer 2, keuse, Chuck Berry, Johnny B. Goode. Ek gee jou nog so 'n minuut of so, en dan speel ek hom vir jou. Panika!

0: Yellow ribbon around the old oak tree, taking me back a couple of years. Tony Orland and Dawn Jimmy Sous by Dankie vir die boodskap.
1: Goeiemôre, ja, kyk, Jimmy Sous en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.
2: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: zijn leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschuit.
1: Draag om hem, draag om hem. Kap, kap, kap, kap.
2: En dit natuurlijk frikkie daar met vis gehad, ja, my vrou seker sy lei gehad, ja. Die tyd is 8:40. En dis een wat saam met jou gekeer vanoggend. Tyd vir my om te groet en ook die pad te vat en te kyk wat daar buite in die wêreld aangaan. En ja, ek is môre weer terug, dieselfde tyd, dieselfde plek, maar ek kan jou nou nie los sonder dit nie. Baie dankie ook vir almal wat saam gekeer het vanoggend.
3: Kom ons slag met die grappie van die dag.
2: Die pa roep die hele huisgesin nader en hy kla oor die telefoonrekening. Dis sê ek nie, sê die pa, want ek bel van die werk af. Dis ook nie ek nie, sê die ma, want ek bel ook van die werk af. Ek weet nie waar oor die bohaai gaan nie, sê die huishoudster, want ek bel ook van die werk af. Lekker dag vir jou verder. Veilig wees op die pad, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en wees veilig. The Moody Blues, Night in White Satin. See you more. Cheers for years. Bye.

0: Die economie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sousa proe lekker soos 'n krik in my mat.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
1: Volgend opskop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
4: Stars.
5: Hi, it's Ed Sheeran.
6: Hi, this is Bruno Mars.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit it.
0: Let's start the party.
9: Hey, what's up, y'all? I'm Debbie. Dit is ochend opskop tyd. En ek kuier saam met jou tot so 11:15 se kant toe. Ons gaan weer net soos ouder gewoonte vir jou die verkeer bring. Jou country klanke, nuus en dan jou boeremusiek treffers. Hartlike goeiemôre. Ek hoop sommer jy gaan heerlik saam met my kuier en oggend opskop word vir jou gebring alles met die komplimente van Amico Ronda, Mazda en Amico Wings. Het jy 'n heerlike klein Saterdag gehad? Ons het 'n ou lekker steikie gebraai, heerlik gewees met 'n braaibroodjie en 'n bietjie beetslaai. Heerlik, eie ingekap met 'n bietjie feta kaas, fantasties, heerlik lekker. Ietsie anderste is die doodgewone beetsmaak. Maar nou ja, ons soos ek gesê het, ons gaan lekker kuier. Ek het vir jou musiek van Alabama, Natasha, Jamie Fine, Jennifer Zamudio, Luke Combs, WG Nel, Jan, en so kan ek aangaan. Moet nêrens heen gaan nie. Jy is by die stasie waar jy saak maak. Alabama met Jukebox in My Mind.

0: By Q-Waste and Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
2: Die Suid-Afrikaanse weerdiens waarsku oor erge wind en onstuimige golwe wat navigasie ter see tussen Kwadukuza en Kosibaai in KwaZulu-Natal kan belemmer. Ekskuus julle, eerste keer wat ek daai naam sien. Ons kyk na jou maksimum temperature. In Gauteng gedeeltelik bewolk en koel, Pretoria 23, Johannesburg 20 en Vereniging 21. In Mpumalanga is dit vroege oggend ryp, andersins sonnig en koel, bewolk in die plateaurand en die laafveld met reënbuie later die dag. Mbombela 18, Imalaheni 19, Ermelo 17, Standerton 19 en Skukuza 24 maksimum vir julle. Trek julle somersklere aan. In Limpopo sonnig en koel tot 'n warm, gedeeltelik bewolk in die sentrale en oostelike dele later die dag. Polokwane 23, Palawarwa 25, Tsenin 24, Messina 26, Lepalale 27 en Mokopane maksimum van 23 grade. In Noordwes gedeeltelik bewolk in die suide, andersins sonnig en koel. Potchefstroom 20, Mahikeng 23, so ook in Rustenburg en Vryburg 22 grade. In die Vrystaat miskolle in die oggend in die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud, tot koel met enkele donderbuie in die oostelike dele. Bloemfontein 17, Bethlehem 16, Kroonstad 19, Vicksburg 14 en Sasselburg 17 grade. Dan in die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die suidooste, andersins sonnig en koel tot koud. Appiedide 22, Kimberley 18, Alexanderbaai 27 en Sutherland hoor hier minus 4 tot 18 grade. Dan is ons hier in die Weskaap sonnig tot gedeeltelik bewolk en koel tot 'n warm koud in die noordooste. Kaapstad 22, Vredendal 27, George 19, so ook in Woester 19 en Beaufort Wes 16 grade. Daar in die Ooskaap is dit bewolk en mistig in die oggend in die weste met ryp in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud, sonnig en koel in sekere plekke. Gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins bewolk en koud tot baie koud met mis en ryp in die oggend. Enkele reënbuie word in die kusgebied en die aangrensende binneland verwag. Gqeberha 18 grade, Robertsebuko dorp 16, Kgompostad 17 en Port St John's maksimum van 19, Matata julle is op 14. Laaste gaan kuier ons in KwaZulu-Natal, bewolk en koud met koel. Bewolk en koud tot koel met verspreide reënbuie in die noorde. Andersins sal enkele reënbuie voorkom. Durban 20, so ook in Richards Bay, Pietermaritzburg en Umnambiti. Julle is op 'n julle 16 grade vandag. Dit is dan jou weer op hierdie donderdag die 30ste Julie.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
4: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
5: Thank you.
4: naalbyt lekker.

0: jou stasie verkeer.
1: Kom ons kyk of jou verkeer net so lekker is soos jou stasie in Gauteng. 21 minute terug, die ongeluk wat op die R21 noordwaarts by Ponona pad is, is nou oop. Alle bane is oop, hulle sê ook die verkeer is vry vloeiend. Ek is nie seker of die ongeluk op die N12 westwaarts by Gilulay linkerbaan gesluit of daai opgelos is daar nie. Hulle gee nie vir my 'n opdatering oor dit nie. Dit is Gauteng, lyk lekker daar in KwaZulu-Natal. Daar's 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts na die St. James Lane interchange, linkerbaan is gesluit, wees versigtig. Daar's 'n stilstaande vragmotor. Dit is seker dis presies dieselfde enetjie wat hulle vir my daag gee. En dan is daar stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts na M13 die Key Ridge, die linkerbaan is versper. Dan is daar stilstaande voertuig by die N3 suidwaarts na EB Kloete, die linkerbaan is versper. Het lyk amper asof hy daar in die slipway staan, so ek dink nie daar gaan enige probleme daar wees nie. Jep, dit is wat dit aangaan in KwaZulu-Natal, lyk ook heel lekker soos jou stasie. Kom ons kyk hier in Kaapstad. Daar is 'n verkeersopeenhoping by die N1 inwaarts na die verhoogde snelweg, verwag vertragings. Elke dag 'n probleempie daar. Dan N7 suid oprit na N1 inwaarts, daar is ook verkeersopeenhoping, dis by die Wingfield Interchange, wees maar geduldig julle. Dan verkeersopeenhoping by die M5 suidwaarts, by N2 inkomende oprit, wees op jou hoede daar. Dan nou net mooi in die teenoorgestelde rigting op die M5 noordwaarts by N2 inkomend, wees versigtig, daar is ook verkeersopeenhoping, die karre staan sommer sulke hele rye. Dan die stilstaande voertuig wat op die N1 M5 South Ramp at Quebec Interchange was, hy is skoongemaak daai voertuigie daar. So ja, dit is daar wat ek vir jou het, kom en kyk of ek vir jou ietsie anders te het. Daar was net 'n motorvoertuig ongeluk by Tukairo. Die landmark is die Blue Route Mall, towing on scene, so ja, alles lyk vir my eintlik heel goed.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ek sê weer eens vir jou hartlike goeie môre hier by Oggend Opskop. Ek is Debbie en ek kuier saam met jou tot so 11:45, kwart voor 11 se kant toe. 11:45 was 'n tyd vir jou vervolgverhaal en dan het jy totaal en al die landbou gemis. Goeiemôre aan julle almal op wat hier saam met my kuier op TikTok en natuurlik spesiaal welkom aan jou wat op een van die radio toepassings kuier. Daar saam met ons, dis heerlik om vir julle elke dag hier saam met my te hê. Soos ek gesê het, ek het vir jou heerlike musiek om te speel vandag en onthou, ons volgende hoogtepunt wat opkom is 20:10, jou drie country klanke. Maar nou eers, ek is absoluut gaande oor hierdie liedjie. Julle behoort te weet, ek speel soms die Afrikaanse weergawe daarvan. Jamie Fine met If Anything's Left, en dis natuurlik die Jakes en die Brighton remix.

0: Every second,
1: every second,
0: every minute, every hour, music for your soul. Yo, Stasi.
2: Die Jamie Fine laat my verskriklik baie dink aan my skoon sussie. Ja, amazing hoe mens soms die trekke so kan deurtrek. As jy ietsie soek hier in Brackenfell in die Kaap rond om te doen, die NG Kerk Brackenfell Wes het tans hulle wintermark aan tot die 1 Augustus toe, soos vandag, môre en saterdag nog. Vandag en môre is hulle oop van 10:00 tot en met 6:00, saterdag van 10:00 tot 3:00. Daar's kaartfasiliteite beskikbaar. As jy enigszins inligting by hulle wil hê, 072-168-1716. Nou ja, Luke Combs met Fast Car, vat jou Fast Car en kom daar uit en dan is het advertentie breekie en dan gaan ons weer heerlik saamkuier.

0: is hot, but the music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on here.
0: 24/7 hits.
3: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Jy is by Oggend Opskop ingeskakel hier by jou stasie met die komplimente van Mikor Honda Mazda en Mikor Wings vir jou gebring elke dag van die week. Nou, kom ek vertel vir jou verder wat hier by ons aangaan in ons dagboekie. Jy het tot die 29ste Augustus tyd om by Jacaranda Hardeware uit te kom, om in aanmerking te kom om daai Total Impact Socket Driver te wen. Al wat jy moet doen is om 'n Impact Total Tool by hulle te koop, jou naam kom in die box en hulle trek die 29ste Augustus daai wenner. Q4 Garage in Labelweg op Sondag gee hulle vir jou jou diesel teen R26.15. Slegs Q4 Labelweg in Stikland. Dan Jimmy Sousa nooi jou uit om deel van hulle creator program te word. Wat jy moet doen is jy post 'n videoetjie waar jy met Jimmy Sousa kook en dan hashtag jy vir Jimmy's, cook with Jimmy's en dan tag jy hulle Jimmy Sources SA. Jy kan gaan kyk, daar is 'n weeklikse scoreboard, so jy kan sien wie is in die loop daar om 'n R5000 se pryse te wen. Dan jou stasie se rolbaldag vind plaas die 31ste Oktober by die XP The Bowling Club. Daar's twee spanne oor, so maak asseblief seker jy kry jou spannetjie. Ingeskryf het kos vir jou R250 per persoon. 'N span bestaan uit 4 lede. Admin at joustasie.net of 083-774-2529 kan jou plekkie verseker daar. Dan splinter nie die kotse is rus na Makwaland Blomfees. Dit klink na 'n heerlike een. Die 28ste en die 29ste Augustus vind dit plaas by die Groendeur Gastehuis in Kotses Rus. Koste is R700 per persoon vir blyf in die gastehuis met toegang tot die fees of R500 per persoon vir tente en toegang tot die fees. Anders is dit vir jou R300 per persoon vir kamp met toegang tot die fees. As jy net 'n dag daar wil ingaan, R150. Jy kan op WhatsApp vir Adel kontak by 06

0: Face your face. Face your face. Słupiki Country, Nick Furio.
1: Ek het vir oggend vir jou 'n bietjie 'n nuwer country songs, nuwer jonger kunstenaars. Jake Owen met Down the Honky Tonk, Kip Moore met She's Mine en Blake Shelton, Boys Around Here.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Daar sê, dit is amper tyd vir ons nuusbulletin, my tongknoper vir die dag. En so, net voor, dit is het Thuis de Bosveld lang met Jaloers Bokkie en Sophie Ellis met Murder on the Dance Floor. Jaloers!

0: Dit is nou Skuins na 10 en hier volg jou nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre in jou nuus vanoggend. Die verkiesingskommissie sê hy gaan vir wetgewing vra wat die registrasie van politieke partye sal reguleer. Die kommissie het gister 'n media-konferensie gehou oor die voorbereidings vir die laaste registrasiegeleentheid die naweek in die aanloop tot die munisipale verkiesings. Die hoofverkiesingsbeampte sê Mamabola sê daar behoort wysigings aan die wetgewing te wees sodat daar 'n afsnypunt kan wees vir die registrasie van politieke partye. En dat die afsnypunte met die proklamasie van die verkiesingsdatum verbind moet word. Die geregistreerde politieke partye het intussen van 508 tot 620 toegeneem. 'N nuwe getuie sal van na verwagting vanoggend voor die Matlanga kommissie getuig oor die ondersoeke wat gedoen is deur die ondersoek direktoraat teen korrupsie. IDEC se voormalige hoof Andrea Johnson is een van twee amptenare van die ondersoekdirektoraat wat voor die kommissie getuig het. Johnson is ondervra oor die eenheid se ondersoeke na seniorlede van die Suid-Afrikaanse polisiediens. Dit sluit in die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masamola en die hoof van misdaadintelligensie Dumisani Khumalo. Getuienis wat aan die kommissie voorgelê is, dui daarop dat die eenheid buite sy mandaat opgetree het tydens die ondersoek na die inhegtenisneming van Khumalo. Johnson het ook toegegee dat IDEC en Masimola foutiewelik is saam met ander beskuldigdes betrek het by die Medicare 24 saak. Dit hou verband met Wusi Musi Kat Matlala wat van poging tot moord aangekla word. Die voertuigvervaardiger BMW het die jongste Duitse motormaatskappy geword wat poste besnoei in reaksie met sterk mededinging uit China. BMW het aangekondig dat hy teen die einde van aanstaande jaar etlike duisende poste sal verminder ingevolge 'n vrywillige skeidingsproses. Volgens die woordvoerder van die maatskappy sal die fokus op administratiewe en ontwikkelingsdepartemente wees. Dit sal tot die besnoeiing van sowat 8000 poste lei. Dan die KwaZulu-Natalse departement van vervoer het motoriste in gebiede wat deur sneeuval geraak word, gevra om uiters versigtig te bestuur, om 'n herhaling van die gebeure in 2024 te vermy. Meer as 1800 voertuie was vir ure op die N3 naby die Van Reningspas gestrand, nadat swaar neerval die roete versper het. Dit sneeu tans in die Drakensberge as ook in die Anderberg en die Swaarberg waar die R617 geraak word. Padskrapers is besig om die sneeu te verwyder terwyl verkeersbeamptes voortaan die toestande monitor. Dan in die buiteland Amnesty International sê die dood van minstens 19 Malinese soldate in 'n aanval op 18 Julie moet as 'n oorlogsmisdaad ondersoek word. Gewapende aanvallers het die soldate in 'n lokval gelei tussen die dorp Anafis en die stad Goua in die noorde van Mali. Amnesty International sê beeldmateriaal van die voorval wat op sosiale media versprei is, dui aan dat 'n ondersoek nodig is aangesien dit lyk asof die soldate op 'n wyse soortgelyk aan 'n teregstelling doodgeskiet is. Die aanval was die jongste in 'n reeks aanvalle deur die Tuareg rebellegroep die FLA en die groep wat Al-Qaeda bande het, die GNIM. Dit is aan die einde van jou nuus om 10, jou volgende nuusbulletin om 3 uur in Vat die Pad is saam met Royes.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: is on my radio.
3: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody. This is Ryan from One Republic. Just

0: O, oh, my genade, ekskuus, ek vra om verskoning vir daai ene. Ek sit in slaap hier. Ek lees 'n baie interessante storie hier op die net wat ek nou vir julle gaan vertel. Ons vat gou vinnig 'n kort advertensie breek.
1: Die ekonomie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience,
0: sedert 1967. Okay, nou sal ek nie slaap nie. Ek het regtig, ek vra om verskoning vir daai ene. Ek lees hier drama op vlug na krag, bank in vlamme uitbars. Nou ek moes nou eers weer lekker op hoogte kom van wat is 'n kragbank? Dit is 'n powerbank. 'n Kragbank het in vlamme uitgebars op 'n vlug van China Eastern Airlines kort nadat dit by die Guiyang Longdongboa lughawe geland het. Die kragbank was in 'n passasier se handbagasie in die stoorplek in die binneruime van die vliegtuig toe dit aan die brand geraak het. Paniekbevange passasiers het weg van die vlamme beweeg terwyl die kajuitpersoneel die bagasie uit die stoorplek begin verwyder het om te probeer keer dat dit in dat die vlamme versprei. Niemand is in die voorval beseer nie. Regulasies oor kragbanke wat in handbagasie vervoer word, is die laaste tyd pal onder die loep weens die brandgevaar. Nou hoe maak jy? Sal hulle nou begin? Want as jy dit onderin laat sit, as jy dit in jou tas sit en dit raak aan die brand, dan brand die hele mense se bagasie uit. Hoe gaan jy nou maak? Gaan hulle dit begin verban op vlugte? Ek weet nie, maar in elk geval, of daai vliegtuig nou in die lug was en of hy op die grond was, hulle sou vir my moes aflaai. Hulle sou net eenvoudig vir my moes aflaai, want ek gaan ook nou nie daar staan en kyk hoe ek in vlamme gaan uitbars nie. Nou ja, dit is weer eens amper tyd vir jou boeremusiek opskop. 4 in 'n ry. Pak van Blerk met Brandewyn net nie brieke nie.
3: Jou stasie.

0: jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
1: Daar sê staan nader en draai jou radio so hard as 'n mondlik. Vir jou vier boere musiek opskop nommertjies baie toe vastrap. Hy fyn loop lekker Dani, laat ons hoor hoe klink lekker Dani en die draai Bobbejaan, geniet hom.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Ja, ek vertegen sy dan daar na ons borg vir oggend op Skop. So lekker om hulle te gemaak gerus te draai by Mikor Honda en dan kyk jy na al daai pragvoertuie wat hulle daar het. Daar's tweedehandse voertuie en natuurlik al die splinter nuwes. En hulle het verskeie agentskappe vir ander maatskappye ook daar. Ja, as boermusiek gespeel het, dan is jou dag sommer heerlik opgekikker en jy's reg vir die dag. Alhoewel het al net skyn na 10:30 in die oggend is, maar dit maak nie saak nie, jy kan nou aan die gang kom en sommer jou middagete voorberei. Ek het vir jou volgende, het ek vir jou Blondie met The Tide Is High en Bonnie Tyler met Holding Out For A Hero.

Dit is goed uit vir my hier vanoggend op Skop se kant af op jou stasie. Ek hoop jy het heerlik saam met my gekuier. Dit was lekker soos elke dag. Onthou môre is dit versoekuur van 10:00 af net na die nuus. So kry daai nommertjies in dat ons al jou gunstelinge vir jou kan speel. Dan word jy die DJ lekker. Ker. Nou ja, net na my, soos ander gewoonte, is dit natuurlijk die landbouspan wat in is. Kwart voor 12, jou vervolgverhaal, en dat 12:00 tot 2:00 is jou 80's muziek, en dan van 2:00 af tot 4:00 is het verrooi, is wat vir jou met Varie pad vat, en daarna skakel ons oor, daarna Harties FM toe, saam met Hein, en vanavond natuurlijk is die rocker in die huis, Benny B. So bly gerus ingeskakel, daar is nog een heerlijke klomp goed vir jou, van dag op pad, net hier op jou stasie. Jy moet 'n heerlike dag verder hê, en skakel gerus in môreoggend 9:00 weer, wat ons oggend op Skop gaan hou. Nou ja, toe, wees die beste weergawe van jouself een en alles en almal daar buite, en onthou, jy is genoeg. Cheers julle almal, ek speel vir jou uit met Bobby en Demi Lee met Ek weet het al lankal. Cheers!

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Ek gesels vanoggend met FP Kutse, hy is bestuurder van inligting en streeksdienste by Aardappels SA. En ons gesels oor die Aardappel SA kongres wat onlangs plaasgevind het en ook die vooruitsigte in die mark. Gert Erasmus van De Kalp was die man wat die kategoriewenners vir mielieverbouing op watertafelgronde in Graan SA se groei vir goud kompetisie genomineer het. Christelies Miller het met hom gesels. Die volgende onderhoud word aan jou gebring deur die Varkteelers Genootskap van Suid-Afrika. Ek gesels met Jan Swart oor die verbruikersvoordele van varkvleis. En dan die volgende gesprek word aan jou gebring deur Trou Nutrition. Ek gesels met Tenus de Bruin oor die maatskappy en sy 10 jaar vieringe. En dan kom Dr. Johnny van der Merwe aan die beurt met sy weeklikse IMT markverslag.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ek gesels vandag met FP Kutse. FP is 'n bestuurder van inligting en streeksdienste by Aardappels SA. FP, goeiemôre.
3: Môre Johan, baie dankie vir die geleentheid en ek hoop dit gaan goed.
2: Dit gaan sommer voor die wind hier en as ons kan aardappelsake praat, dan gaan dit nog lekkerder.
3: Dis altyd lekker.
2: Julle het onlangs 'n kongres aangebied. Vertel ons 'n bietjie wat daar gebeur het. Uitdagings, vooruitsigte, wat het gebeur op die kongres?
3: Johan, ons is baie tevrede met nog 'n aflewering van kongres. Ons dink dit was baie suksesvol geweest, altyd lekker om te sien hoe verskillende rolspelers in die industrie by mekaar kom, saam met producente en dan hoe hulle 'n klomp topics, as ek het in Engels kan sê, spreek en het uitbou, en as jy daar wegstap, het jy 'n klomp inzichte gekryg oor jou bedryf wat jy nie voorheen gehad het nie. So daar was in die omgeving van 300 plus delegasie gewees, en daar was op die kongres self, was al 8 paneelbesprekings gewees en die thema van die kongres was informed and in control. So basis waaroor dit gaan is wat ontwikkel die bedryf, wat ontwikkel Aardappels Suid-Afrika vir die boere, vir die bedryf om hulle goeie inligting, data en insigte aan die einde van die dag te gee sodat hulle die beste besluite kan maak met 'n baie duur produk wat hy plant.
2: Dan, jy het 'n voorlegging gedoen daar.
3: Ons het 'n bietjie voorlegging gedoen. Ek gaan so raak af van die punte. As jy my verskoon, gaan ek so bietjie my taal meng. Dis besigheidstaal wat ons gebruik is Engels, wat allemaal mooi selfe bladsy is. So basies, wat ons vir die ouens genoem het, is ons is tegnologie gedrewe en ons gee insigte en ons kyk na tendense. En ons bou byvoorbeeld het 'n platform gebou waar jy vir 'n producent kan sy lange intrek, hy kan sy besproeiingsskedulering met 'n satelliet doen, hy kan nou al sy opbrengs bepaling met dieselfde satelliet doen. So dis die tipe tegnologie wat ISA onder andere en ons nog baie meer vir ons producente bou. Dan vir ons 'n baie belangrike punt waarop ons fokus vir die toekoms en dit is vir ons bedryf om te kan groei moet ons hierdie reg kry is toegang tot nuwe markte. Nou dit is uitvoer. Ons gaan eers bietjie fokus op ons buurmarkte. As ek daar 'n bietjie data kan gee of inligting. Ons voer 6% van al ons aardappels in die land wat geproduceerd word uit. 60% min of meer van die aardappels word na Mozambique toe uitgevoer. Dan so tussen 8-12% na Namibie toe. En dan is het nou maar Eswatini en Lesotho en ons buurlande so. En dan wil ons graag 'n bietjie fokus om te kyk of ons nie hoër op in Afrika kan gaan. Soos byvoorbeeld, daar is geleenthede vir ons in Zambië, Zimbabwe doen ons klaar uitvoere, maar hulle fokus daar 'n bietjie meer om hulle eie produksie op die been te bring, so baie van ons saad gaan so toe. En dan wil ons ook kyk na Angola, ek dink dis ook 'n baie goeie geleentheid vir ons in die nabye toekoms.
2: Klink wonderlik. Vooruitsigte in die aardappelbedryf? Gaan ons genoeg aardappels vir die jaar wat voorlê?
3: Daar sal altyd genoeg aardappels wees, ons hoef nie te worry nie. Het gaan maar net aan, hang maar net af hoeveel aardappels op 'n dag, maar ons is een van die bevoorregte lande in die wêreld wat elke dag 'n vars aardappel op die varsprodukte mark of binne in die retail omgewing kan neersit. So net om weer 'n bietjie vir die gehoor te herinner, ons langtermyn gemiddeld sakkies is 250 miljoen 10 kilogram sakkies, dis maar net hoe ons het meet, ons werk alles na 10 kilogram toe. Laas jaar het ons een rekord oes gehad, 276 miljoen 10 kilogram sakkies, en hierdie jaar, tot en met laas maand, het ons nog maand op maand meer gelever as verlede jaar. En wat my baie interessant is en baie positief is, die prys het redelik gehou. So ons is besig om verlede jaar se rekordjaar weer te wen, en die prys hou redelik, en dis baie belangrik vir die boer. As die boer nie 'n prys kry nie, dit kos nou vir 'n boer wat besproei in 'n omgewing van 300 000 rand per hektaar. Bietjie meer en bietjie minder hang af, want daai is so min of meer jou gemiddeld. En as daai boer nie 'n ordentlike prys kry om volhoubaar te boerie maak net toe, en elke boer wat toemaak, wat sy besigheid toemaak, kan dan tussen 100 na 1000 mense hulle werk verloor. So is baie belangrik, wanneer mense aardappels koop, en jy sien die aardappels, en het voel vir jou bietjie duur, koop dalk balk, en deel die helfte van die sakkie uit, dan sien jy sommer iemand. So, wat ons verwag vir die volgende paar weke, laatst toe ek en jy nog gesels, het was die prys een bietjie onder druk gewees, en ek sien die prys het een mooi kop opgetel, hy was een gemiddeld 42 gram, verlede week het hy nie 60 gram rondgedraai, dis nou die gemiddelde vars producte markprys. So ek verwag vir die toekoms, vir die volgende maand of twee, dat die prys mooi ondersteuning sal kry, want van die grootstreke het so bietjie vroeger klaargemaak, maar ons sal dit weer moet dophou, soos ek maar altyd sê, dis maar die groot rolspeler op hierdie stadium, en die groot streek wat nou een rol gaan speel, wat begin in die mark en kom is Limpopo. So ons moet nou die twee moontlike dophou en kyk ons wat gebeur, tot ons weer gesels.
2: FP, jy het nou sommer vir ons baie positieve nuus gegee, dis wonderlik om die dag so te begin.
3: Baie dankie, want ek bly vir dit is positief.
2: Dit was dan FP Kutsia, hy is bestuurder inligting en streeksdienste by Aardappel SA.
1: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: Kultivar ontwikkeling en 'n sterk langdurige verhouding tussen graanprodusente en saadmaatskappye is van kardinale belang vir die plaaslike graanbedryf. Gert Erasmus, area bestuurder van De Kalp Saad, het tydens 'n media besoek aan die Igbotma boerdery buite Botawil met ons medewerker Christelies Miller hieroor gesels. Die Botmas het in Graan SA se 2025 groei vir goud nasionale opbrengskompetisie 'n rekordopbrengs van 14,71 ton per hektaar behaal in die afdeling vir mielieverbouing op watertafelgronde.
4: Gert, jy het 'n groot rol gespeel deur vir Gerard en Jan Botma te nomineer vir die Groei vir Goud kompetisie. Hoekom was dit
5: Dis ons, dis ons belangrik om ons kliënte deel te maak van die kompetisie, omrede ons graag ons produk ook wil tentoonstel, maar ook ons praktyke te deel. En ek dink ons is hier om vir 'n netwerk. Ek dink nie landbou gaan net oor produkprestasie nie, maar dit gaan definitief oor verhoudings. En ons verhouding met met byvoorbeeld IG Botma boerdery is baie baie goed en ons vertrou dit wat hulle doen. En is ook baie groot ambassadeurs vir ons produk. So is ons baie lekker dat hy goed doen en ons sien die potensiaal van die mielie en ons kan dit dan tentoonstel. So dis hoekom ons rede ons hulle ons het hulle genomineer want daar was 'n hoë opbrengstuk in hulle lande gewees en ons het besef hoor die maar kom ons skryf hom in en kom ons kyk wat gebeur en toe skiet die skoot hoog.
4: Ons praat oor die tipe cultivar. Hulle gebruik al die spesifieke cultivar 6 jaar. Wat is die goeie elemente van die cultivar?
5: Ja, ek moet jou sê dis die cultivar self, die DKC7677BR. Doen ongelooflik goed in ons area en hy is ons konstante, hy is op die stadium ook nog ons topverkoper in die area, so dis omrede sy sterk prestasie. Die cultivar self is sterk meer koppig en dis wat my soek in die mielie en ook hy het een baie goeie staan vermoë saam met siekte weerstand. So hulle alles in een, dis nie net een faktor nie, maar alles in een speel saam om hy opbrengs te kan jaag. Natuurlik moet die praktyk ook reg wees in die toediening van kunsmis en al die voeding wat moet reg speel om dit te kan behaal en dis baie meerendeels ook hoekom jy 'n Jan Botma op jou in jou kraal wil hê, want ek dink regtig waar hy doen goed. Hy ken sy lande saam met Gerard en hulle doen regtig waar goed om die lande te ken en die mielies te ken. So vir ons om 'n produk so 7677 op die mark te hê is ongelooflik en is 'n groot voorreg, baie baie groot voorreg en genade natuurlik.
4: En hy doen goed veral op watertafelgrond.
5: Ongelooflik, ja, die watertafels. Ek moet sê in meer konstante grond of bietjie meer marginale gronde dieselfde. So dis nie net 'n baster wat ons op hoë potensiale lande kan plant nie. Ons kan hom op marginale gronde ook plaas en ook op verskillende stande. So dis maar horses for courses soos die Engelsman sal sê, maar is ongelooflik om te sien hoe hy kan presteer en ook wat cultivars aanbetref wat kom. Ons het ongelooflike basters wat in die pipeline is wat sy gestand doen en ons vergelyk altyd die baster met ontwikkeling van 7677 of met 'n ou baster soos 7845 wat graad aanbetref. So ons wil al twee van daai moet beter doen as die vorige. So dis waarna ons kyk as ons basters teel en ook om te sê basters so 7677 kom nie net nie, dit word geteel en die teelers moet ons ook daarom sy pluimpie gee voor. So ons het die hele produk omrede ons alles produseer in Suid-Afrika word daar nie een pit ingevoer nie. So ons doen alles in Suid-Afrika, ons produseer, ons verwerk en ons vervoer en ons lewer af. So ons is die pit vanaf hy begin teel totdat hy eindig waar op die boerse plaas en in die kommersiële aanplantings is dit van Suid-Afrikaanse weerkom. So ons is eintlik baie baie trots daarop en is 'n ongelooflike voorreg om so baster te kan hê.
4: Dit wil voorkom as of cultivar ontwikkeling vir julle maatskappy van groot belang is. Hoekom is dit noodsaaklik om te fokus op cultivar en die verskillende cultivars en nuwe cultivars? Hoekom moet mense aanpas die hele tyd?
5: In korte antwoord, ons wil graag ons boere op die plaas hou en hoe meer effektief ons kan cultivars teel en kan cultivars verwerk en vir ons boere en kliënte tentoonstel, kan ons definitief daarmee verseker dat ons bly effektief boer. Ek weet dit is deesdae is dit ongelooflik om kostes na te slaan en te kan kyk oor die waar moet ek knyp, wat moet ek doen om effektief te kan boer. En daar moenie 'n twyfel in 'n boer se kop wees om wat se saad aan te koop nie. Dit is vir ons belangrik, nie net deur ons produkte nie, maar ons diens en ons maatskappy wat agter 'n boer staan. Dis vir ons baie belangrik om daai tipe verhouding met ons boere te kan hê en te kan sê vertrou ons want ons die pad stap ons al lank.
4: Ons staan nie agteruit in vergelyking met internasionale
5: Glad nie. Ek dink omrede ons besigheid so regtig vroeleer, is die oë nogal redelik op ons gevestig. Baie ander lande sal by ons kom leer, die Europa's, die Amerika's, wat verhoudings aanbetref en wat produkontwikkeling aanbetref. Ons het 'n redelike groot navorsings wat ons in die wêreld eintlik tentoonstel en in Suid-Afrika. So ons probeer ons cultivars op die regte gronde plaas en dis vir ons die belangrikste ding om die regte cultivar van ons boere te kan gee. En dis hoekom daar in kompetisies soos hierdie ook belangrik is dat ons kan sien wat die verskil is, waar die opbrengste lê en wat ons boere soek. En dis op die einde van die dag wat ons ook ons bestaansreg gee.
4: Pellings, moeilike uitdagende seisoen wat voorlê. Wat is jou boodskap aan produsente?
5: Yes, dit is ek het dit net gisterand ook gesê en dit is 'n baie groot buzzword nou is die El Niño wat voorlê en baie ouens sal sê hulle moet koste sny. Sny op die regte plekke, onthou jy kan jouself bankrot spaar. Moet jouself nie bankrot spaar nie. Dis baie belangrik om die effektiewe ingeligte besluit te neem oor saad en veral dit wat jy jou direkte inkoste of insette nodig het. Dit is baie baie belangrik. Moenie vir jouself blind staar en net 'n fly by night nie. Kry die regte inligting en sorg dat dat jy die regte mielies, as jy mielies aanplant, die regte mielies op die plaas het.
6: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pypbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
7: Not pork, it's porkalicious.
2: Hierdie volgende onderhoud word aan jou gebring deur die Varkteelersgenootskap van Suid-Afrika. Ek gesels vandag met Jan Swart, hy is verbonde aan die tegniese dienste by die varkgenetika maatskappy Danbred Africa. Hier is hy verantwoordelik vir die lewering van tegniese dienste aan varkprodusente vir al wat hulle landboupraktyke en produksiestelsels betref. Ons gaan gesels vandag met hom oor die varkbedryf en hoe die verbruiker bevoordeel word. Jan, dag sê.
8: Hallo Johan, dankie dat ek hier kan wees vandag.
2: Ek wil sommer wegtrek en vir jou vra, vertel ons eers, watter voordele bied die varkbedryf vir ons gewone verbruikers? Dis nou veral wat varkvleis betref en hier praat ek nou van dinge soos bekostigbaarheid en voedsaamheid.
8: So jou van die grootste voordele is dat varkvleis 'n bekostigbare hoë gehalte bron van proteïene is en dit 'n uitstekende waarde vir geld is. Dit is baie ryk aan proteïene, B-vitamiene, sink en ander noodsaaklike voedingsstowwe wat 'n mens nodig het vir 'n gesonde dieet. En die Suid-Afrikaanse varkbedryf speel ook 'n belangrike rol in die voedselsekerheid deur die hele jaar seker te maak dat daar bekostigbare vars vleis beskikbaar is vir die verbruiker. En dan deur produksie doeltreffendheid voortdurend te verbeter, help die bedryf ook om varkvleis toeganklik en goed geprys te maak vir die verbruikers.
2: Jan, wat doen die bedryf om seker te maak dat verbruikers veilige varkvleis van goeie gehalte koop? En hoe word hierdie standaarde reg deur die waardeketting gehandhaaf?
8: So voedselveiligheid is 'n topprioriteit reg deur die varkwaardeketting. Dan op die boere se plase volg hulle streng biosekuriteitsmaatreëls om diere gesond te hou en om siektes te voorkom. Daar's twee stelsels wat van die boere gebruik maak en dit is die kompartementstelsel wat deur die departement van landbou bestuur word en dan ook Polk 360 wat deur SAPU, die South African Pork Producers Organization, bestuur word. En dan word voer ook sorgvuldig saamgestel en gemonitor deur voedingskundiges. Veearts en heikundige toesig word gehandhaaf op die plase en die parke word volgens bedryfstandaarde groot gemaak. So baie streng reëls oor wat jy mag spuit vir jou varke, wat hulle gevoer word, wanneer jou veearts daarmee is. En dan ook die verwerkingsfasiliteite word gereguleer en beinspekteer om die higiëne, naspeurbaarheid en voedselveiligheid te verseker. En dan hierdie van plaas tot bord benadering gee verbruikers se vertroue dat varkvleis wat hulle koop op die rakke veilig is, gesond is en van hoë gehalte is.
2: Watter rol speel ingewikkelde konsepte soos genetika en volhoubare boerderypraktyke by goeie waarde vir die verbruiker en beter varkproduksie?
8: So, innovasie het moderne varkproduksie ingrypend verander. Daar is 'n baie groot vooruitgang in genetika wat gelei het tot gesonder varke wat meer doeltreffend groei, voer beter in vleis omskakel en konsekwent varkvleis van hoë gehalte lewer. En dan presisievoeding, verbeterde behuising en databestuur help die boer om hulpbronne soos voer, water en energie meer doeltreffend te benut terwyl die omgewingsimpak verminder word. En hierdie verbeterings in totaliteit maak produksie meer volhoubaar en help om bekostigbare varkvleis te voorsien.
2: Jan, daar bestaan baie wanpersepsies oor varke en varkboerdery. Noem vir ons 'n paar van hierdie algemene wanopvattings en wat behoort verbruikers eintlik te weet?
8: Kyk, dis 'n baie goeie vraag hier. Baie wanpersepsies, dink ek, van in my opinie oor die varkbedryf. Maar een algemene wanopvatting is dat varkvleis altyd vet en ongesond is, maar in die werklikheid is baie snitte van die varkvleis eintlik lean en dit pas uitstekend in by gebalanseerde dieet. Nog 'n mite is dat moderne varkboerderye nie dierewelsyn prioritiseer nie. Maar vandag se produsente verstaan dat gesonde diere wat goed versorg word, noodsaaklik is vir produksie van veilige voedsel van hoë gehalte. Boere belê aansienlik baie in beter voeding, gesondheidsbestuur, behuising, dierewelsyn om te verseker dat die uitkomste vir die diere sowel as vir die verbruiker verseker word. En ek dink een van die grootste wanpersepsies is dat varkvleis baie gaar gemaak moet word voor jy dit kan eet. Maar in die werklikheid kan jy die varkvleis meer medium maak en dit is steeds veilig om te eet en dit is baie lekkerder. As jy mense wil gaan op SA Pork, het hulle een website, dit is deel van SAPO en is daar klomp mythes wat hulle daar so uiteensit oor wat is die misconcepties en wat hulle verduidelik en gee tot die misconcepties.
2: Jan, wat lê daar nou vir die varkbedryf voor? Wat maak jou opgewonde oor die toekoms en hoe gaan dit ons verbruikers bevoordeel?
8: Die toekoms van die varkbedryf is baie opwindend danksy die voortdurende vooruitgang in genetika, presisieboerdery, dieregesondheid en die volhoubaarheid daarvan. Hierdie ontwikkeling sal op die einde van die dag die produsente in staat stel om varke meer doeltreffend groot te maak en ook met minder hulpbronne en op die einde van die dag gaan dit kleiner omgewingsvoetspoor laat. Vir die verbruikers beteken dit voorgesette toegang tot veilige, voedsame, bekostigbare en goeie varkvleis. Die bedryf se verbintenis tot innovasie en voortdurende verbetering sal die voedselketensekerheid in Suid-Afrika verder versterk, terwyl dit aan die behoeftes van die verbruiker voldoen.
2: Jan, ons luisteraars het nou lekker geluister na hierdie program en die praatjie wat ek en jy gedoen het en nou vir die belangrike enetjie, waar kan luisteraars meer uitvind oor jou dienste?
8: Hulle sal op ons website gaan kyk, dis www.dambred.co.za. Dambred is D-A-N-B-R-E-D of hulle kan vir my e-post stuur by jan@dambred.co.za.
2: Man, wat so lekker gesels vandag, Jan Swart, hy is verbonde aan die tegniese dienste by die Vark Genetika Maatskappy Danbred Afrika. Baie dankie Jan vir jou tyd vandag.
8: Dankie Johan, ek waardeer dit. Lekker dag vir jou.
9: Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Die volgende onderhoud word aan jou gebring deur Trou Nutrition. Ek self vandag met Tenus De Bruin. Nou, Tenus is die maatskappy Trou Nutrition se hoofbestuurder wat in voorgeleedere geen bekendstelling nodig het nie. En ons gesels vandag met Tenus. Tenus, dag sê.
10: Môre, Johan.
2: Tenus, ek wil by jou 'n paar goed weet. De eerste keer wat ek hoor van Trou Nutrition en ek dink ook so hier en daar gaan daar van ons luisteraars wees. Vir diegene wat nie weet wie Trou Nutrition is nie, vertel ons 'n bietjie meer oor die maatskappy en wat julle doen.
3: Ja, Trouw Nutrition is een baie ou gevestigde Hollandse maatskappy, amper 100 jaar oud. In Suid-Afrika is ons nou maar eers 10 jaar oud, so baie mense ken nog nie die maatskappy so goed nie. Maar ons is hoofsaaklik in die voormengselbesigheid. Mense ken het ook as Premix. So dit is waar ons hoofbesigheid is, maar ons het ook een baie groot reeks in organiese siere en in kalfmelkvervangers.
2: Nou, julle is van jare, julle 10 jaar oud, en ek wil sommer vir jou sê, baie geluk met hierdie 10 jaar se verjaarsdagvieringe. As jy nou, as jy terugkyk op die afgelope dekade se doen en late, wat beteken hierdie mylpaal vir jou en jou span?
3: Ja, ons het een klein begin, ons het een plaaslike maatskappy oorgeneem so 10 jaar gelede. So ons het daarom een basis gehad in die land en in die mark. Maar sedertdien het ons baie gegroei. Ons het meer as verdubbel in ons getal mense, ons werknemers. En ons het verdriedubbel in ons omset. So ek dink dit gaan baie goed met ons as 'n maatskappy.
2: Tenus, julle hoofdoel is natuurlik om boere te ondersteun. Precies hoe doen julle dit?
3: Ja Johan, ons het een groot span voedingkundiges wat basically wie ons besigheid doen, wat ons ondersteun. So ons ondersteun hulle met onder andere voerformulering, ons doen ook rouwmateriaal analyses en ons het een reeks sulke dienste wat ons bied vir ons kliënte. Ons het dan ook soos ek genoem het vroeger die organiese suur reeks en dit is produkte wat nou op 'n plaas weet, hoender en varkplaas spesifiek, waarmee ons baie goed lief, groot sukses behaal. En ons het, daar een span mense, wat die installering van die pompe, bijvoorbeeld, hanteer, en ons het baie groot sukses, daar met, jy weet, die verbetering van, dierse prestasie, en ook met gezondheidsbeheer. So, dit is, een ander plek, wat ons kliënte baie sterk ondersteun, en dan natuurlijk met die kalfmelkvervangers, het ons mense wat daar specialiseer daarmee en wat die beste raad kan gee vir ons melkboere wat die type producte gebruik.
2: Wat maak Trouw Nutrition anders as ander maatskappye in die voerbedrijf?
3: Ja, ek sou sê, weet, ons het dis een multinationale maatskappy. Ons is een maatskappy met baie sterk technische en wetenskapelike ondersteuning internationaal. En dit is vir ons een groot voordeel, weet, om te kan staat maak op werkelijk internationaal wereldklas wetenskap achter ons en ondersteuning. Ons het ook wereldklas faciliteite wat navorsing doen. So ons is op die voorpunt van die nuutste navorsing in die landbou en veevoeding omgewing spesifiek. En ek dink dit is iets wat ons baie trots op is wat, en wat weet, ons kliënte baie voordeel uit put.
2: Tenus, julle vier Trouw Nutrition se 10de verjaarsdag. As 'n mens so groot verjaarsdag vier, moet jy natuurlik dink aan die volgende dekade wat voorlê. Wat lê vir julle voor en wat se boodskap het jy vir ons plaaslike boere en ons luisteraars?
3: Ja, ons is baie trots natuurlik soos ek gesê het op ons 10 jaar verjaarsdag viering en ek het vroeg genoem, ons is steeds besig om te groei, so ons is steeds besig om uit te brei in die land. Ons kyk na verdere groei. So ons is besig om te belê in nuwe toerusting en dis natuurlik baie opwindend om in so 'n plek te wees. Ons is ook besig om, soos ek genoem het, internasionaal te kyk na nuwe tegnologie en ons wil daai tegnologie inbring in Suid-Afrika om ons kliënte selfs beter te help presteer.
2: Tenus, waar kan mense aanklop as hulle meer wil weet oor Trouw Nutrition se dienste?
3: Ja, ons het een webwerf, so www.trouwnutrition.co.za en ons kan ook gekontak word by ons hoofkantoor, is 011-524-0440.
2: Man, dat is so lekker gesels, Tenus de Bruin, hy is hoofbestuurder by Trouw Nutrition. Tenus, baie dankie.
3: Dankie Johan, lekker met jou te gesels.
6: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligpinkleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
7: It's not pork, it's porkalicious.
2: En nou is Dr. Johnny van der Merwe aan die woord. met sy weeklikse AMT markverslag.
10: Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg in die afgelope week met amper 6% gestyg na R48,56 per kilogram, met die top 40% gemiddelde prys op R51,15 en die top 10 se prys op R54,37. Provinsiaal het die Vrystaatse prys dan ingekom op R49,09 en die Weskaap rondom R44 per kilogram. Die nationale A23 slagprys of supersprys het dan laasweek ook baie skerp gestyg na ongeveer R73,50 per kilogram met C-graadpryse rondom R60. Een ding is seker, die beskikbare aanbod van speenkalvers is tans laag terwyl vraag steeds sterk bly en dit druk pryse tans skerp op. Relatief goedkoop mielies oor die afgelope jaar het voerkrale se koopkrag nou bietjie ondersteun, terwyl back and closure en laar invoer uit Namibië en Botswana die aanbod verder beperk het. Ek dink egter nie pryse gaan net aanhou in 'n reguit lyn styg nie. Na die skerp stygings wat ons nou in Julie sien, kan ons moontlik in Augustus 'n klein terugslag of minstens 'n sywaartse beweging sien, veral aangesien graan en voerkostes reeds bietjie begin optel het. Die geskiedenis wys egter dat speenkalfpryse gewoonlik vanaf September tot Desember weer ondersteuning moet kry. Of dit hierdie jaar weer gaan gebeur, is 'n ander vraag. My verwagting is dus dat pryse in Augustus bietjie kan afkom voordat dit teen jaareinde weer moontlik na bo die R50 merk per kilogram kan beweeg. Die grootste risiko vir hierdie voorspelling is die skerp El Nino gedrewe stygings in mieliepryse wat ons moontlik kan sien, wat voerkrale se koopkrag vinnig kan begin knyp en die kalfprys dan baie onder druk kan sit. Die gemiddelde stoorlandprys styg met ongeveer 4% na R58,87 per kilogram en die vry

0: waarna groter lammer aanbod vanaf Augustus tot Oktober druk op pryse weer begin plaas. Ons kan dus nog sterk pryse in Augustus moontlik sien, maar ek verwag dat voerlammers teen September en Oktober effens kan begin terugsak, soos aanbod natuurlik weer verhoog. Die gemiddelde wolpryse in Australië het laasweek dan gedaal na 18,73 Australiese dollar per kilogram. Die volgende wolveiling in Australië is eers oor ongeveer 3 weke en kan dit dalk die mark nou bietjie tyd gee om weer bietjie te rus en sien veral hoe die oorlog dan ook uitspeel. Die afgelope week het die grootbokpryse dan gedaal na R36,21, kleinbokke kom ook af na R60,32, mediumbokke styg na R64,52, maar bokooipryse het ook afbeweeg na R55,81 per kilogram. Hoenderpryse daal ook verder laasweek met die gevriesde ex-abattoir hoenderprys 1% laer op R32,58, varspryse daal na R38,27 met die EQF-prys op R34,96. Ons verwag het steeds dat pryse kan stabiliseer in Augustus en dan weer moontlik 'n opwaartse tendens begin inbeweeg vanaf September tot ongeveer Desember maand wanneer vraag weer 'n bietjie kan verbeter. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys dan gestyg na R22,97 per dosyn, terwyl ongegradeerde eiers dan rondom R17 per dosyn gebly het. Varkpryse het aanhou daal die laaste week met die nuutste spekvarkprys 2,2% laer op R29,39 met vleisvarkpryse sywaarts op R30,93. Worsvarkpryse het met ongeveer 0,5% egter gestyg na R24,10. Ek voel dat varkpryse van Augustus bietjie kan verbeter, maar dat die volgehou stygings hier van September eers kan inskop tot en met die einde van die jaar. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys dan gebly op R3,900 per ton, graad 2 lucerne op R3,500, maar prima binnelandse lucerne wat dan bietjie sak na R4,300 per ton. Die eerste skoonmaaksnysels kom nou al mark toe of gebeur nou wat baie vroeg is met hierdie warm winter wat ons gehad het en kan dit pryse nou bietjie afdruk. Choppryse het gestyg na R2,900 per ton laasweek en is opgetrek deur die stygings in mieliepryse. As die mieliepryse vir nou eers bietjie afkom, kan dit moontlik druk op die choppryse ook plaas. Om op te som, tot die einde van die jaar behoort die laafvee aanbod pryse nog redelik goed te ondersteun, al kan ons in Augustus en September dalk 'n paar terugslaa sien. Die groot ding om wel dop te hou, bly die El Niño. As mielie en voerkostes skerp begin styg soos ons na die einde van die jaar te beweeg, kan dit voerkrale se koopkrag vinnig knyp en kleiner voerkrale op plase ook en dan veral speenkalfpryse onder druk begin sit. Maar as aanbod laag bly, behoort rooi vleispryse later in die jaar weer goeie ondersteuning ook te kry.
1: En dit is dan ons Landbou Radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie.
2: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
3: It's not pork, it's pork-licious.
1: En op daardie noot is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
4: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

0: Wat het jou besiel om Zak Ziegler storm te loop?
1: Sorry, Miss Juliana. Ek het gehoop die man begin te brek dat hy was wat die... Ach, Miss Juliana weet mos.
0: Jy swys, Vincent. Jy is nie 'n polisieman wat polisiesake moet oplos nie.
1: Ach, ek het nie geweet die man sal my buite inwag en my so sleg pot.
0: Maar kyk hoe lyk jou oog en jou kop. Ek hoop jy het jou les geleer.
1: Ek het, ja. Daar is net een ding wat die man gesê het toe hy my so slaan. Wat my nogal die hele tyd gooi.
0: En wat is dit?
1: Hy skree die hele tyd vir my. Gaan sê jy vir Philip Pitter, ek skrik nie vir die mamparas wat hy agter my aanstuur nie.
0: So, Ziegler het gedink, Philip Pitter het jou gestuur.
1: Net so. Seker omdat hy my op die plaas sien werk het.
0: Ja, maar dit beteken, hy en Philip Pitter het 'n slegte uitval gehad.
1: Dit is seker so.
0: Kyk, ek stuur vir Nettie met pen en papier na jou toe vanaand. Julle twee skryf 'n volledige verklaring oor die aanranding. Al sukkel jy hoe, hoor jy my?
1: Ja, ja, my ore maak hier niks.
0: En jy teken die verklaring, Vincent. Nettie sal dit vir die sergeant gaan gee. Is jy so erg oor haar?
1: Het Miss Juliana nie gehoor nie?
0: Wat?
1: Die sergeant het 'n maand aanbyt lief gekry na die kaptein hom gegryp het oor iets. Daar was 'n interne ondersoek na die sergeant. Hy het die kaptein heeltemal verkeerd opgevryf.
0: Wat?
1: Ja, die sergeant sit nou by sy male in Gansbaai.
0: Wel, dan gee net die dit vir die offisier aan diens. Verdringende aandag.
1: Dink Miss Juliana hulle sal die Ziegler arresteer?
0: Natuurlik. En as 'n man eers in die tronk self is, dan kan die kaptein hom pols oor die foto's.
1: Oh. Ek sien hoe Miss Juliana se kop werk.
0: Dan is beter as die polisie hulle eie werk doen.
1: Maar, dan het ek toch 'n bietjie gehelp.
0: Ja, maar teen watter prys? Kyk hoe lyk jy.
1: Ja, die man is so sterk soos 'n bees.
0: Ek het my flou geskrik. En jy kan bly wees, Nettie en Shirley het gery om na jou te soek. Jou kopwonde het erg gebloei.
1: Ek skuld hulle. Terwyl ons nou praat oor dom goedes, môre se besigheid, wil Miss Juliana dit nie maar los nie.
0: Doe maar, jy kan ontspan, ek weet wat ek doen.
1: Ek sê klie wat ek gedink het toe ek voor die kroeg gestop het.
0: Jy moet rus en sorg dat dit 'n volledige verklaring is. Laat Nettie die skryfwerk doen, jy kan net teken.
1: Maak so, Miss Juliana.
0: Ek hou 'n oog oor jou besigheid.
1: Ai. Ek is Jenny en sorry oor alles.
0: Ja, toe jy het dit al gesê. Bel my as jy iets nodig het. Ek loop eers. Ek moet gaan voorberei vir môre.
2: Dokter Schneiders na ongevalle. Dokter Schneiders na ongevalle.
3: Kan ons 'n paar minute praat voor die verrigtinge binne begin?
0: Ek verneem elkeen wat vanoggend vir jou gaan stem met 'n lang lys verwagtinge by jou ingehandig.
3: Die 4 bestaande bestuurslede is weer verkiesbaar.
0: Maar hulle stel nie belang om voorsitter te word nie.
3: Ook nie om die hoofbestuurder van bemarking te wees nie. Hoe lyk dit? Jy is mos goed met bemarking.
0: Bied jy my 'n pos aan?
3: As jy onttrek as kandidaat vir die vakature vir voorsitter, sal jy dalk as hoofbestuurder van bemarking verkies word.
0: En ek moet onder jou dien? Nee, dankie, Philip. Dis of voorsitter of niks nie.
3: Nou maar klim dan maar in jou motor en kry jou ry.
0: En al die spanning mis? Ek sou dit nog oorweeg het as jy nie jou regterhand agter my vernoot aangestuur het nie en tot in die hospitaal geslaan het.
3: Waarvan praat jy?
0: Moenie maak of jy nie Ziegler gestuur het om Vincent te gaan opvoeter nie.
3: Maar ek het weke lank met die vent gepraat. Ek weet niks van die saak af.
0: Maar hy skree daarom jou naam die hele tyd uit terwyl hy die arme Vincent toetakel. Vir jou inligting. Vincent het gisteraan sy verklaring onderteken en by kaptein van Rooi laat inhandig. Die kaptein sal beslis vir jou kom uitvra daaroor. Maak jou maar reg.
3: Waarmee is jy en jou verdoet besig? Ek het niks op aarde met Zak Ziegler uit te waai nie.
0: Nou, dan kan jy ontspan. Jy kan begin fokus op die verkiesing. En mag die beste vrou wen.
3: Nant. Magtig, maar jy lyk sleg.
1: Meneer Bitter.
3: Wat se snert hoor ek?
1: Wat hoor meneer?
3: Dat ek Zak Ziegler gestuur het om jou aan te rand.
1: Hy het my dik geslaan, meneer. Soos meneer kan sien. Maar niemand het meneer se naam genoem nie. Gaan lees maar my verklaring.
3: Dis nie wat jou vernoot vanoggend gesê het nie.
1: Oh, nou, hoe het dit toe vanmorgen gegaan?
3: Het sê jy nog nie gesê nie?
1: Nee.
3: Julle twee is besig om kopspeletjies te speel.
1: Hoe bedoel meneer nou?
3: Meneer jou dom hou nie. Jy weet sy het haar net laat domineer om sake vir my warm te maak. Te ons stem onttrek sy haar dominasie en stap by die saal uit.
1: Dit is goed om dit te hoor. Geluk meneer.
3: Asof julle dit nie beplan het nie. En nou het ek kwanshuis vir Zak Ziegler gehuur om jou by te kom.
1: Meneer.
3: Ja man, wat is dit?
1: Die eintlike waarheid is, Zak Ziegler het gedink meneer het my gehuur om hom by te kom.
3: Wat? Hoekom sal hy so uitstink?
1: Ek weet nie. Hy die hele tyd terwyl hy my so simpel geslaan het. Geskree, gaan sê jy vir Philip Pitter, ek skrik nie vir Mamparas wat hy agter my aanstuur nie.
3: Het jy dit so in jou verklaring geskryf?
1: Net soos het gebeur het.
3: Ziegler het nie al sy varkies op bok nie. Dis nou wat drank aan 'n man doen.
1: Hy is so sterk soos 'n bees.
3: En nog sterker en dommer as hy gedrink is. Dis jammer oor wat met jou gebeur het, maar my en Ziegler se paai het lank al geskei. Ek hou my nie op met onstabiele mense nie. Jy kan my maar glo. Ek het niks met die aanval op jou te doen nie. Stel die saak by die kaptein reg.
1: Dankie dat Miss Juliana my kom haal het. Nettie en Shirley is al twee besig.
0: Ja, Shirley stry een stroop deur met die eienaar van die restaurant in die hospitaal oor sy absurde prys.
1: Toch staan haar kop vas soontoe.
0: Ja, Nettie kry daarom van maandag af hulp in potpourri.
1: Dis goed. En Mrs. Margriet?
0: Jy slaap sien. Jy slaap vanaand by my huis, so dat ek 'n oog oor jou kan. Margriet is nog die hele tyd by my.
1: Ek is Jenny en okay, Miss Juliana.
0: Mannenaars het jy in 'n spieël gekyk.
1: Ja, toe maar. Ek weet ek lyk ie vasie, maar ek voel beter.
0: Jy kan oor 'n dag of wat terug gaan na jou huis toe.
1: Dankie, Miss Juliana.
0: Jy weet natuurlik, Zak Ziegler is die een dag gearresteer vir aanranding op jou en... die volgende dag het sy prokureur hom uit op hoogtog gaan.
1: Die skelms maak nes hulle wil.
0: Ja.
1: Wie is sy prokureur?
0: Willem Wessels, van Klein.
1: Hey, die Kleinbultse mense spring oral uit.
0: Ja, dit kan jy weer sê. Een stukkie goeie nes is, die koe wat uit die oorlede burgemeester gehaal is, is toe nie met dieselfde revolver afgevuur as die een waarmee Fanny Manders destijds geskiet is nie.
1: Nee. Ah. Ek kan net dink hoe bly is Mrs. Margriet daaroor.
0: Omtrent. Maar die slegte nuus is...
1: Ja.
0: Dieselfde revolver is gebruik om die burgemeester en Koevoet Bruinders in Boba's bank mee te skiet.

0: Geroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord.
4: Hierdie is jou stasie.

0: ever dance with the devil?
1: Poor bastard, nothing to do.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie

vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moekse se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jou stasie.net.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: met verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Johnson, man, what's the matter with you?

0: ever dance with the devil?
1: Poor Beth, there's nothing to do.
2: Great Scott!
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
4: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.
2: What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide?

0: Die klanke van Brendan Piper dame, ek is so sterk soos 'n leeu. Hartlike goeiemiddag aan jou, 7 minute oor 2 in die middag hier op Van die Pad, alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency, ons span daar in Ariemsvlei, wat jou met gemoedsrus oor die grens van Namibië vat, van Suid-Afrika af. Baie, baie welkom, dis klein saterdag gister gewees, en ons het hele gebraai, 'n lekker stukkie steak op die kole gesit, met 'n hoendervlerkie en die beef strippies, en 'n lekker worsie by met 'n braaibroodjie, wat kan een lekker weer soos dit, en mama's het so lekker beet slaai gemaakt, baie baie eenvoudig, gooi die beet in 'n bak, gooi vette kaas by, meng, einde van die story, heerlik, 7 met oor 2, ons gaan heerlik saam met jou keier, vandag lekker vol program, en ons gaan sorg dat jy vermaak word vir die volgende uur en 'n driekwart voor ons oorgie aan Hein van Wyk.
1: Die muziek raak niet lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Jou stasie verkeer.
4: Right, ons loer gebied aangaan op die paie, Gautengeling, ongeluk op die N1 noordwaarts na die oprit van Shell Ultra City, Midrand, is nou opgeklaar, verkeer wat vloei vrylik, en daar het jy dit. Dan stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na Garsfontein pad, 3 bane is gesluit daar, verwag vertragings, absolute chaos. So, ongeluk op die N1 suidwaarts by Samrind Laan, rechterbaan is gesluit daar, wees toch maar versigtig. KwaZulu-Natal, 10 meter terug, stilstaande voertuig by N3 noordwaarts na M13, Kierich, rechterskouwer is gesluit, ek sien hy staan daar so, Tini Barriers voertuig wat ontklaar geraak het. Dan is Sils aan een voertuig by N3 noordwaarts by M3, ek het dit gelees, ek skies toch, en een ongeluk op die N3 suidwaarts na Cliffdale, rechterbaan is versperd daar, wees asblief versigtig, dit is een voertuig wat daar in die barrier vastgerij het, can you believe it? So, right, stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts na die M13, rechterbaan is versperd daar, verwag vertragings in die area ook. Kaapstad verkeer, 17 meter terug, een ongeluk plaasgevind op die N1 inwaarts, nadat Durbanweg skoongemaak is, lyk my daar is nog een bykie moeilijkheid, stilstaande voertuig by N1 uitgaande na Koeberg, so wees toch maar voorzichtig in die area ook so. Right, dan het Hugostraat en Miltonstraat Goodwood, service on scene, approach with caution, expect delays, lyk my daar was ook een ongelukkie gewees. Dis jou verkeer van nou.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
4: Ja, dit is so belangrik dat die mens toch maar geduld in die dag lê. Ek is self skuldig daaraan om dit nie te doen nie. En in die einde van die dag is net hier die moeite werd. Dit is so maklik dat ons baie van ons vervies onsself om die mense so stadig ry en ons vervies omdat hulle so swak ry. Maar aan die einde van die dag moet jy maar net geduldig wees, want sodra jy daai aksie neem, dan is jy die een wat op die ou end in die moeilikheid is so.
3: 'N bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Een boeiende speerstorie op jou radio.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

0: hou ons dit warm. Vuur warm.
1: Nou, as jy gedink het, jy betaal baie geld maandeliks vir skoolfonds vir jou kinders om in die skool te wees, dan het ek 'n verrassing vir jou en ek kan nie, ek bedoel die syllabus moet toch dieselfde wees, maar ek dink die standaard is seker nou maar op 'n ander vlak, jy het seker nou maar goue penne en goue stoeltjies om op te sit of whatever, maar ek het 'n bietjie navorsing gaan doen oor wat is die most expensive skole, privaat skole en sovoorts, waarna toe jy jou lening kan stuur in Suid-Afrika. Nou as jy gemiddeld kyk na normale skole hier in die Weskaap, dan kyk jy so na 3 tot 4000 rand 'n maand, wat jou op die einde van die dag so, wat is het, 40, 50000 rand 'n maand, 'n jaar kos, maar in die land, in Suid-Afrika, en jy kan amper nie dink dat het hier is nie, want jy hoor nooit van hierdie mense nie, jy sien nie vir hulle nie, jy sien nie sport van hulle nie, of jy hoor nie, ek weet ook nie, miskien is ek net nie heeltemal kloedappie, maar luister gou gou, St. John's College in Johannesburg, vra vir 'n leerling, een leerling, 397.302 rand per jaar vir boarding. In ander woorde, as jy wil in die skool begin die St. John's College in Johannesburg, gaan dit jou 397.302 rand per jaar kos. As jy besluit om na St. Andrew's College te gaan, Makanda, dan gaan dit jou 400.000 rand per jaar kos with boarding. Routine School for Girls in Johannesburg, dit is nou net vir die dames, lyk my daar sit jy nou sieke met jou middag ete met 6 messe en 6 virke, maar ek laat nie vir my vertel dat hulle nie mekaar nog steeds dik tik en klom nonsens aanjaagie, want 'n kind is 'n kind, maar by Routine School of Girls in Johannesburg betaal jy 410.000 rand per jaar, including boarding, vir jou dogtertjie, om daar te gaan leer maniere te heen. The Michael House in KwaZulu-Natal Midlands kos vir jou 417.000 rand per jaar. Kan mense. Ons is so geneig om te sê, Suid-Afrika is 'n arm land, ons het die geld nie. Het ek julle gou vertel, daar is 'n hengse klomp mense met flippend baie geld so. Maar die top of the range ou, hier in Suid-Afrika, is die Hilton College. En dit is in KwaZulu-Natal Midlands, ok? As jy jou seun of dogter wil na hulle toe stuur, en dit is boarding mandatory, wat ook al hier in hakies geskryf, gaan dit vir jou 'n prachtige 450.000 rand uit die sak uitjaag, om jou dogter of seun op daai skool te wees. So, Hilton College, 450.893 rand per jaar. Ek sal nogal iets kan doen met dit. Wel, nou weet jy, bly maar by die skool waar jy is.
2: Now you know.
3: Ons

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Tyd vir rugby praatjies op jou stasie.
2: Hierdie naweek is natuurlik die derde ronde van die Currie Cup, die bokke wat nog nie speel nie, maar ja, baie interessant gewees laas naweek, die Boland Cavaliers wat die Stormers op die neus laat kyk het, en dit was nou regtig waar 'n oorloopwedstryd van die Boland af, en het maak mense nou al bekommerd, want of Stormers is verskriklik sleg, of Boland is vrek goed, dit is so makkelijk soos dit. Maar hierdie naweek natuurlijk een baie interessante derde ronde, die Suzuki Griquas, wat in die Toyota Cheetahs speel, daar is my geld op die Cheetahs, so ek denk, ja, maar die Cheetahs sal daai ene goed vat. Dan is dit die DHL Stormers teen die Hollywood Sharks. Nou, die Sharks kreeg een bietjie zwaar, maar soos die Stormers vertoon het die laatste tyd, mag dit wees dat die Sharks miskien daar ook een oorwinning gehad. Dan het ons die Fidelity ADT Lions, wat in die Woudekom Bulls speel, en ek denk daar gaan die Leeuws het vat, hulle is beter as die Bulle op hierdie stadium, maar die interessante wedstrijd wat gaan gebeur hierdie naweek, waarna ek baie uitsien, is Sanlam, die Sanlam Boland Cavaliers teen die Airlink Pumas. Dis twee goeie spanne en ek wil my verstout om te sê dat die Pumas is actually beter as die Boland, maar soos dat die Boland perform het, soos ek vroeger gesê het, kan het net wees of die teenstanders is power of Boland is net baie, baie goed. So ek dink die wedstrijd van die naweek gaan definitief die Boland Cavaliers wees teen die Airlink Pumas, so dit behoort baie interessant te wees. Hulle speel vrijdag aand in die 7:00 speel Griquas teen die Cheetahs, en dan saterdag 3:00 is die Stormers teen die Sharks, en 5:05 is die Lions teen die Woudekom Bulls. Dan sondag om 3:00 speel die Cavaliers, Boland Cavaliers teen Airlink Pumas. So kyk uit vir dit. En ja, soos die punte huidiglik staan, staan die Cheetahs heel boaan op 10 punte. Die Boland Cavaliers, wat dan tweede plek is, en hulle het 9 punte, die Leeuws op derde plek op 7, Griquas is vierde met 6 punte, dan die Sharks met 5 punte, die Stormers wat 6de lê, kan jy glo, ja, 2 wedstrijde gespeel, 1 gewen, ja, 1 net gewen, op 4 punte, Airlink Pumas wat 2 gespeel het en 2 verloor het, so hulle staan op 3 punte, en die Bulls heel onder, met 1 punt, so dit is maar een gevaarlike bezigheid. Lekker rugby wat die naweek op pad is, skree vir jou span wat jy voor skree. Ek is een groot Boland ondersteuner, Griquas ondersteuner, ek is een Vrystaat ondersteuner, en ek moet sê, die Stormers ook, maar hulle begin nou vir my bietjie vies maak. Dis jou rugby praatjies.
3: Tyd vir rugby praatjies, op jou stasie. Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Hierdie is jou stasie.

0: ons niet warm. Vuur warm.
1: As hy Bruce Lee liekie wat Hein van Wyk baie lief is om te speel. Nou, as jy niks aan het die 28ste en 29ste Augustus nie, kan ek nou vir jou gou gesê, as jy nou ou is vir die buitelewe en jy hou van so bykie op, hoe sal my so sê, op een trip gaan, bykie grondpaaie vat, dan is my groot vriend Teens Groenewald daar op sy plaas net buiten Kotses Rus. Hou een blommefeest. Nou, daar gaan die hele klompie kunstenaars wees, is dan nie topname nie, maar ondersteun asseblief die, die ander kleiner kunstenaars ook. Dis die 28 en 29 Augustus, dis op Groendeer Gasthuis se grond, by Kotses Rus. As jy op Kotses Rus kom, dan is het so 2-3 kilometer, dan is jy op sy plaas. Die kostes vir die naweek is R700 per persoon verblyf in die gasthuis met toegang tot die feest. So, dit is eindelijk baie, baie goedkoop. Dit is vir die naweek, nee? Met ander woorde, jy gaan basis iets betaal soos R650 per persoon vir verblyf, wat ook al. R500 per persoon vir tente en toegang tot feest, R300 per persoon vir kamp met toegang tot feest. Die dagkaartjies vir die feest alleen is R150 per dag. Dis die saterdag en die vrydag waar het gehou word, so daar gaan gedans word, daar gaan kunstenaars wees, die blomme natuurlijk, moet nie vergeet daarvan nie, as jy blomme mens is, dis die plek om te wees. Verskeie kunstenaars, daan, stalliekies, kostalliekies, hulle even een karaoke bezigheid wat daar gaan plaasvind. En nou om vir jou so'n idee te gee, hoe die program gaan lyk, die program begin vrydag 5:00 muziek maak, 7:00 is die Hardeveld Boereorkest, 2100 uur is het karaoke competitie, die saterdag 10:00 begin die muziek gemaakt word, 1:00 is in de Makwalandse muzikante, 3:00 Christian Karstens, 5:00 kyk ons die rugby game, die Bokke en die All Blacks, en die 7:00 die aand Rian Wessels, en 9:00 die aand is het Garden Nell, wat gaan vir jou vermaak tot en met laat. Nou hierdie gaan verskrikkelike lekker partijkie wees, en jy gaan daar buiten op jou kamstoel sit, en dit gaan net in die Namakoland wees, tussen die blomme ensovoort. So kyk uit vir daai enetjie, jy kan op ons Facebookblad gaan, en jy kan gaan loer daar so, op jou stasies Facebookblad, daar is al die besonderhede, en jy gaan definitief spyt wees om dit by te woon. Huidiglik by die NG Kerk Brakkeveld Wes is die wintermark aan die gang van 27 Julie tot 1 Augustus. Hulle is oop van 10:00 die oggend tot 6:00 die aande en saterdag van 10:00 tot 3:00. So kyk uit vir daai enetjie. Gemaak het draai daar, NG Kerk Brakkeveld Wes, dit beloop altyd om lekker te wees, so. Right, en dan moet nie vergeet, elke sondag, as jy een dieselvoertuig het, dan verkoop Q4 Garage Labelweg Stikland, slechts hierdie Q4, hulle diesel op sondag, teen R26.15 per liter, so 50 cent per liter afslag. So, jy kan daar lekker ietsie gaan eet, by die OK Express, hulle die heerlikse kosse en koffie. Nou maar toe, right, net hierna, dan bring ek vir jou natuurlik oor, ek sien het is al nou al tyd vir ons boeremuziektreffers, so kom ons gaan luister een bykie na ons dreenerij.
0: Tyd vir jou dreenerij op jou stasie.
1: Hey, toe is dit die eerste keer is wat jy ingeskakel het, dis natuurlijk die gedeelte waar ons vir jou 3 lekker opskop boeremuziek nommerkie speel om jou dag vir jou beter te maak, en ek geloof en vertrouw hierdie liedjies wat ek gekies het, gaan dit net vir jou doen, Roy Rocky, Platboom Polka en Connie Sissetees.

0: Namibia Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus voor die grens van Namibia.
1: Namibian Clearing Agency. Clearing goods between Namibia and South Africa.
2: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
3: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face, we do it quick, quick, raaf, raaf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
1: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stad se koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
5: Die beste van die 70s. Tachtigs en die 90s. It's just a little crush. Jou stasie.net.

0: ons nie warm, vuur warm.
1: As hy toeroep ek jou naam, Reino Welwit en Jan Blom, 15 minuut oor 3 in die middag, en ek het 'n oulike grappie hier gekry, so hier is hy spesiaal vir jou.
0: Tijd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
1: Laat eers sê dankie aan Johan wat het gestuur het, dit is verskriklik oulik die twee wat hy gestuur het. Nadat die 5-jarige seentjie 'n storie oor 'n koning gelees het, sê hy vir sy ma: "Ma, ek wil ook graag drie vrouens hê. Een om te kook, een om te sing en een om my te bad." Die moeder sê toe: "En watter een gaan jou aan die slaap maak?" Die seentjie sê toe: "Nee ma, ek gaan nog steeds by jou slaap." Die moeder met trane in haar oë: "Ag jou wonderlike kind, maar wie gaan by jou drie vrouens slaap?" Seun sê toe: "Laat hulle by pa slaap." Die vader met trane in sy oë: "Ag jou wonderlike kind." Hoe goed is dit nie, hè? Laat hom aan dink, nee. Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Lekker.

0: Right, 22 by 3 in die middag, tyd vir ons bietjie liedjie en dis natuurlik die gedeelte waar ek vir jou 'n leidraad gee uit 'n liedjie uit en jy moet vir my sê wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam. Jy kan dit WhatsApp na 0662 594 4248 of jy kan op TikTok vir my ook die antwoord stuur. Kom ons kyk wie dit reg kry vandag. Wat is jou liedjie vir die dag en wie is die kunstenaar? Hier is hy. Bikkie Likkie. Alright, volgende sal ek vir jou so 'n bietjie langer speel. Kom ons kyk wie dit kan reg kry op daai enetjie 0665944248 wat jou in die ateljee. Alles is op TikTok, maak ons vir jou so. Jonk en dronk is naweek saam met Snotkop.
1: Ja.

Right, baie interessant. Dit gaan omtrent goed hierso met die liedjie. Ek het gedink ek gaan julle het, maar ja, as jy hom nog nie het nie, speel nog lekker saam. Hier is hy weer vir jou so bietjie meer van dit. En daar kry jy hom hierdie keer. Renier en Oukie en almal en Helene, waar is julle? Lyk my ek het julle. Hier is jou bietjie liedjie vir die dag. Kyk of jy hom kan kry.

Right, makliker as dit kan ek hierdie vir jou maak hier, soos jy hom nie het nie, gaan jy hom nie ken nie, en so maklik soos dit. 28 minute oor 3, ons gaan luister na Andries van Meulen wat sê, stoot my en net daarna die rekeninge, en dan vertel ek jou, wat is ons bietjie liedjie vir die dag?

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: The Libyan Clearing Agency. Clearing goods between Namibia and South Africa. Vicky Licky.
4: Baie geluk aan Johan Nagel wat hom reg het. Hy het ook gevra, hy kry natuurlik breaking rights vir vandag. Hy het gehardloop na sy karretjie kamer toe om hierheen te wen. So hy het hom en hy het gevra vir vergeet om te onthou van Pieter Koen. So ons het dit vir jou gelaai. Dan natuurlik ons bietjie liedjie vir die dag is die wel onbekende Dire Straits met Walk of Life.

0: Namibia Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia. Dat sê nou maar toe, en dit is tyd vir my om te sê, tot ziens, baie dankie vir die heerlijke saamkeier. Morgen is vrijdag, ons laatste een vir die week, hierdie naweek is ek so bykie daar in die Weskus, tot zondag toe, tree op, haal Sint-Helena by, keier so bykie daar Britannia by, en kom weer zondag terug. So wees veilig, geniet jou donderdag, sien jou morgen stiptelik, om 2:00, maak ons weer so, tjers.
1: It's jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: www.jouwstasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Nice FM, Nice.
1: Er is aardig, goeiemiddag aan jou. Er is op die kop 4 uur. Jy is ingeskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. En is tijd vir jou Nice.

Hallo Zijn, goedemiddag. Baie welkom. Dit is Hardies FM. Ons kyk om na jou nuus om 4. Wat gebeur in jou nuus om 4 vanmiddag? Vanmiddag in die nuus, die staats advokaat van die ondersoekdirektoraat in korrupsie, Droshanta Ramsamy, het beweer dat die senior ondersoeker Dylan Perumal aansienlike invloed op die voormalige hoof van IDEC, Andrea Johnson, uitgeoefen het. Perumal, wie sy naam herhaaldelik by die Medlange-kommissie opgeduik het, word daarvan beskuldig dat hy geloof verklarings vervals het wat aan die parlementslid Fadil Adams toegeskryf is. Emotionele Ramsamy het aan die kommissie gesê besluite binnen die eenheid is na bewering deur Perumal sy voorkeure bepaal eerder as deur regsbeginsels. Die Medlange-kommissie sal na verwagting 'n reël 3 kennisgewing aan Johnson uitreik om op Ramsamy se getuienis te reageer. Ramsamy het ook beweer dat Johnson persoonlike toesig gehou het oor die ondersoek na die aanstelling van die misdaad-intelligensie-brigadier Deneo Mokwele, wat voorheen as ingenieur by BMW in diens was. Die voorsitter van die portefeuille-komitee oor die polisie, Ian Cameron, sê die gesamentlike operasie tussen die weermag en die polisie wat in dele van die land ontplooi is, het nog nie die verlangde resultate op die Kaapse vlakte opgelewer nie. Die weermag is vroeg van jare in sekere provinsies ontplooi om die polisie te help om misdaad, bende geweld en onwettige mynbedrywighede te beveg. Cameron's opmerkings volg op die jongste moorde in Kaapstadse townships as ook 'n parlementêre vraag aan die waarnemende polisieminister Fairos Kachalia oor die redes waarom die moordsyfer steeds styg ondanks die gesamentlike operasie. Die polisie in Limpopo het meer as 50 ongedokumenteerde migrante tydens die operasie eerder in Louis-Trichardt en omliggende gebiede in hegtenis geneem. Die polisiewoordvoerder Hoetlani Mashaba sê die immigrante se besonderhede word verwerk voordat hulle na die Masina repatriasiesentrum geneem word vir deportasie. Mashaba sê die polisie se operasie Chanela vorm deel van voortgesette pogings om onwettige immigrasie en ander misdade te bekamp. Die saak teen die voormalige polisietaakspanlid Mati Pandile Soteni is tot September uitgestel, hangende die afwandeling van die ontleding van selfoonkarteringsdata. Soteni het in die brakpan landershof verskyn op 16 aanklagte insluitende die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D by die Matlanga-kommissie. Hy is in maart in hegtenis geneem en bly in aanhouding na 'n onsuksesvolle borgtog aansoek. Australië se internetreguleerder het met regsoptrede begin teen die sosiale media platform Telegram oor sy versuim om eksplisiete materiaal oor terrorisme te verwyder. Telegram kan tot $38 miljoen beboet word. Die kommissie of die kommissaris dan eerder van e-veiligheid Julie Imman Grant sê die platform het nie die betrokke materiaal verwyder nie, selfs nadat hy aangekla is. Sy sê dit hou 'n verband met inhoud oor van die berigte en die berigte dade van ekstremistiese geweld, insluitende die Christchurch en Buffalo aanvalle, sowel as onthoofdings en terechtstellings deur ISIS. Die materiaal is onder meer vir propaganda doeleindes gebruik.

0: Hartelijke goedemorgen Joop, maar welkom. Dit is Artiest FM, dit is 12 minuten na 4. Huis waar het zometeen op je gunsteling radiostatie hier op die 30ste juli. Hierdie uitzending dan ook erlei op hierdie stadium, die senders van jouw statie. Van Brackenfell, Kaapstad en Riebeek Vallei Radio. En Riebeek West in die Westkaap. Maar welkom, we gaan lekker samenkeer in vanmiddagse program die gebruikelijke bijdraas. 34ste kant is het weer woordraaitijd. Ik verneem daar eens dan. Kijk, nou, ik ga nu binnenkort 400% zeker maken of daar ook een verjaardag keerspel is om 4:15. Anders gaan ons ook weer kijken naar die verkeer. Maar onthou, ons gaan nu kijken naar die verkeer. Ons doen het gewoonlijk zo na 5, na 4 en na 6 in hierdie program. So blij gerust ingeskakel. Blij ingeskakel vir die verkeer dan. Om 5:00 jou volgende nieuwsbulletin, jou streeks weer net daarna, jou volledige weerbulletin. Met al die minimum maximum temperaturen is net na 6 vanavond. Welkom meneer aan iedereen elk. Baie dankie daar aan Etienne Smith, daar in Kaapstad, met sy program met Day Magic. Hoop dit gaan goed daarop Etienne. Dankie vir jou bijdrage. Waar of jy ook al ingeskakel is, baie welkom en dankie vir die saamkeer. Ek kry al 'n navraag oor die Hennepsrivier pad, eintlik hier om Saartjies nekse kant. Ek kan dit noem dat daar steeds nog geweldige vertragings plaasvind en daar word ook tydens spitstyd vanmiddag groot vertragings verwag op Saartjies nek. So as jy enige andere pad kan kies om te ry huis toe, wat er kan toe ook al, neem dit asseblief. Party mense sê, listen to this one, Jade. Healer says, I waited about 7 minutes, but the traffic is backed up in Harty, so it's totally backed up. If you're coming from the Hennops side also, one other listener says, I used the dam wall from Pickenwood side, but it was also starting to get busy. So daar die stukkie pad, die Saartjiesnek pad, is nog steeds nogal redelijk bezig. Dis vir ons inwoners van Hartbeespoort. Neem kennis. Kom ons kyk hoe vinnig dat die ander verkeersprobleme so daar wees, wat ons ontvang gewoonlik hierso met behulp van iTraffic. Die N3 oostelike verbygang in Gauteng, dis die afrit vanaf Van Buren, die M52, ongeluk daar op die N3 Noord. Daarby die oostelike verbygang, net na die afrit vanaf Van Buren, ry versigtig, nog een ongeluk aangemeld op die N1 Pretoria Hoofweg. Daar is in die noordelike richting die afrit vanaf New Road. Die ongeluk daar op die N1 Noord, dis Pretoria Hoofweg, net na die afrit vanaf New Road. Die skouer van die pad is gesluit. Dan ons kyk ook na al die andere provincies, die Ooskaap, die Weskaap en selfs ook KwaZulu-Natal. Kom ons kyk na KwaZulu-Natal, padwerk is steeds een probleem op die N3 Noord, dit is die afrit van Pieter Brown Wisselaars, padwerke daar op die N3 kan een probleem veroorsaak, die linkerskouer van die pad is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 Suid in KZN, dit is die afrit vanaf Umgeni. Daar die stilstaande voertuig is op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Umgeni. En laastens, hierdie in vanaf Kaapstad, 2 incidente gerapporteer. Op hierdie stadium, eindelijk 3 incidente, waarvan die een die volgende is, die N1. Ingaande afrit by die M5 Suid, dis die Koeberg Wisselaar, baie druk verkeer daar op die afrit by die M5, ry versigtig, stilstaande voertuig gerapporteer op die N2 uitgaande, oostelik afrit vanaf Botchett's Quarry, daar die stilstaande voertuig dat die rechter skouer van die pad gesluit laat, en dan die laaste een ook stilstaande voertuig op die N1 ingaande. Hoor nie, hierdie is druk verkeer wat so pas gerapporteer, baie druk verkeer op die N1 ingaande, afrit bij Laar Kerkstraat, daar in Kaapstad. Druk verkeer op de Indian ingaande bij daar die afrit bij Laar Kerkstraat. Rij alsjeblieft voorzichtig. Dus al wat die verkeer aan betreft, bykie later gaan ons weer naar die verkeer kijken. Zo nou neem ons een vinnige handelsbreek, dan kom ons terug met muziek terug uit die oude doos. Oor Afrikaanse muziek net voor jou, net na die handelsbreek.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Meet the X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kroeman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Mark Vondini. Hatfield Motor Group, rated number one in service. Bly geskakel op jou gunsteling radio. Kom ons neem 'n handelsbreek.
1: Jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunity Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunity Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
0: Want as net R100 vir jou op 'n splitter die motorfiets kan sit, Lasco Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike CF Moto 450 MT te wen, ter waarde van 'n massiewe R125.900. Ja, jy het reg gehoor, vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnenkort die ooppad vat op hierdie absolute droommasjien. Onthou die inskrywings sluit op die 31ste Julie, so moenie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Lasco Brits se fondsinstameling en staan 'n kans om baie groot te wen. Kry jou kaartjies vandag nog by isbritsraffle.co.za of gaan loer op die Harties FM app. Lasco Brits se groot raffle kompetisie. R100 kan vir jou op 'n splinternuwe bike sit.
5: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Vanmiddag in die nuus, die Suid-Afrikaanse Nasionale Redakteursforum het kommer uitgespreek oor joernaliste en personeel by twee koerante in die Ooskaap, wat nie salarisse vir Julie ontvang het nie. Ubuntu Media Holdings het in Mei die twee provinsiale dagblaaie The Herald en Daily Dispatch by Arena Holdings gekoop. Sanef is uitvoerende direkteur Reggie Mualushi, sê hulle het die nuwe eienaars gekontak en 'n onderneming ontvang dat die kwestie openlik binnenkort opgelos sal word. Mualushi sê die joernaliste se werk is belangrik vir Ooskaapse gemeenskappe. Die staatsadvokaat van die onderzoekdirektoraat teen korrupsie, Drushanta Ramsamy, het beweer dat die senior onderzoeker Dylan Perumal een aansienlike invloed op die voormalige hoof van IDEC, Andrea Johnson, uitgevoer het en uitgeoefen het. Perumal, wie sy naam herhaaldelik by die Matlange Commissie opgeduik het, word daarvan beskuldig dat hy glo verklarings vervals het wat aan die parlementslid Fadil Adams toegeskryf is. Die emotionele Ramsamy het aan die commissie gesê besluite binnen die eenheid is na bewering deur Perumal se voorkeure bepaal eerder as deur regsbeginsels. Die voorsitter van die portefeuillekomitee oor die polisie, Ian Cameron, sê die gesamentlike operasie tussen die weermag en die polisie wat in dele van die land ontplooi is, het nog nie die verlangde resultate op die Kaapse vlakte opgelever nie. Die weermag is vroeg van jaar in sekere provinsies ontplooi om die polisie te help om misdaad, bende geweld en onwettige mynbedrywighede te beveg. Die polisie in Limpopo het meer as 50 ongedokumenteerde immigrante tydens operasie in Louis Trichardt en omliggende gebiede in hegtenis geneem. Die polisie sê die immigrante se besonderhede word verwerk voordat hulle na die Musina repatriasiesentrum geneem word vir deportasie. Australië's internetreguleerder het met regstreekse optrede begin en regsoptrede teen die sosiale media platform Telegram oor sy versuim om eksplisiete materiaal oor terrorisme te verwyder. Telegram kan tot $38 miljoen beboet word vir die spesifieke oortreding. Die kommissaris van e-veiligheid, Julie Imnan Grant, sê die platform het nie die betrokke materiaal verwyder nie, selfs nadat hy aangekla is. Sy sê dit hou verband met inhoud oor van die berugte dade van ekstremistiese geweld, insluitende die Christchurch en Buffalo aanvalle, sowel as onthoofdings en die terechtstellings deur ISIS. Ons kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake.

0: Kom ons kyk gou vinnig na die geldsaake hier op jou gunsteling radio. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.48. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.12 en die euro is R18.98. Die prys van goud is tans $4,101.24 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $89.61 per vat. Ek herhaal net gou weer daar, dit is $89.61 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5:00 op jou gunsteling radio. Jou laaste nuusbulletin van die dag op Hartie FM is natuurlik vanaand om 6:00.
1: Hartie FM nuus. Gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Hartelijk goeiemiddag aan jou, baie welkom. Jy is skakel by Hartie FM, jou stasie hier Riebeek Valley Radio. Dis tyd vir Inrad, jou motorprogram wat met trots moontlik gemaak word deur die Hatfield Motor Group, rated number one in service. Ons gaan vanmorgen een bykie motorsake praat, soos gebruiklik gaan ons ook een bykie gesels met Hanro. Hanro het net gevinde vir ons op hoogte gebring van sake, en ons gaan daar die opname nou vir jou deurgee, wat hy vir ons deurgestuur het, rondom vandagse onderwerp, en daarna gaan ek een bykie kyk na die webwerf van ons borg, natuurlijk die Hatfield Motor Group, om te kyk wat alles daar aangaan. Ons gaan ook weer een bykie kyk na hulle Facebookblad, om te kyk wat alles daar aangaan. Baie belangrike inlichting, onthou dat hierdie program word moontlik gemaakt deur die Hatfield Motor Group, rated number one in service. Kom ons hoor, wat sê Hanro?
1: Goeiemiddag aan en luisteraars, so hierdie week het ons 'n bietjie gery met die GWM Aura 5. So dit is 'n splinter nuwe crossover SUV soos wat hulle hom noem. Dit is ook 'n lykrig, maar hy is so 'n bietjie hoër van die grond af. En ons het hierdie week 'n bietjie tyd met hom spandeer en dis alles te danke aan Centurion Select en GWM Centurion en ons het 'n bietjie gery met die internal combustion weergawe of die een met die normale engine, wat glad nie enige hybrid technologie het nie. So hierdie voertuig kom in drie variante, so hy kom in die gewone internal combustion engine, dan kom hy in 'n hybrid electric vehicle of 'n hybrid, maar dit is nie 'n plug-in hybrid nie, maar dan kom hy ook in 'n vol elektries, wat baie interessant is. So wat kos hierdie voertuig? Hy begin hier rondom R364.900, wat ek dink nie te versmaai is vir wat jy alles kry nie. Hy het 'n baie minimalist binnenruim met 'n klomp tegnologie ingebou en ons gaan nou 'n klein bietjie meer daar oor gesels. So die een wat ons gery het is dan nou die gewone luxury weergawe met die 1.5 turbo petrol engine en hy is dan gaan gepaard met 'n 7-spoed dual clutch automatic transmission. Dit is dan nou jou outomatiese ratkas waarmee hy kom. En ek moet sê, hy het baie lekker gery hierdie week. Die rit is ongelooflik lekker sag en hy het geen issues op ons pad nie. Jy weet met die grondvrye hoogte wat jy het met die voertuig en ook die lekker krag, jy weet is dit baie goed gebalanseer. Aan die binnenruim, as ons nou 'n bietjie meer in detail gaan, kom hy met 'n baie lekker leer stuurwiel, baie lekker leer afwerkings binne in die voertuig, leer sitplekke, elektriese sitplekke ook saam met dit. Dan as jy voor jou kyk, jou stuurwiel is 'n two-spoke design soos wat hulle hom noem. Die stuurwiel het net twee speke as mens dit nou soos 'n fiets kyk wat speke het. Hy het twee speke aan die kante en onder is hy dan heeltemal vry van die stuurwiel. Hy het ook 'n flat bottom design soos wat hulle dit noem om hom 'n bietjie meer sportief te laat voel. Nou, voor jou kyk jy dan is daar 'n digital driver's display. Dit is dan 'n skerm wat jy dan kan na kyk om jou spoed en jou afstand wat jy ry en die hoeveelheid petrol wat jy gebruik, al daai goedjies te kan loer. So hy het dit apart en dan het hy in die middel 'n groot infotainment display wat ook dan meeste van die voertuig se funksies beheer. So dit was vir my baie interessant ook geweest. Hy het so hier en daar nog 'n paar knoppies hier aan die onderkant wat met chrome oorgetrek is al amper half. Dit is 'n chrome knoppie wat soos metaal lyk en dit is baie hoë kwaliteit. Ek is regtig baie mal daaroor. Dit lyk ook amper soos iets wat jy in 'n vliegtuig kry wat sulke switches het wat op en af is. Dit het vir my nogal baie interessant gelyk en ek was baie mal daaroor. Dan in van die variante het ek gehoor kry jy ook 'n wireless charger en dan 'n hele paar ander goedjies ook saam met dit. Dan as 'n mens kyk na die buitekant van die GWM Aura 5, dit is 'n baie leefstyl georiënteerde kar, wat ook baie interessant lyk, jy weet, hy is 'n bietjie meer funky, en 'n bietjie meer modern, en hy lyk baie amper soos, jy weet, soos wat die Mini Coopers of soos jou Porsche 911 so voorkant, met die lekker ronde liggies, en dan aan die achterkant het hy ook een baie interessante Beetle type van gevoel wat jy kry as jy na hom kyk, en dit was vir my nogal interessant, dit is glad nie soos enig iets wat op die pad is op die stadium nie, en hy lyk ook, jy weet, lekker soos een, amper soos een off-road buggy, jy weet, met sy grondvrye hoogte, hy is baie lekker hoog, en saam met dit dan nou, jy weet, as mens nou kyk na die suspensie, jy weet, hy ry ongelooflik sag, hy ry baie lekker met die groot wiele, hy het nie hierdie low profile bande, wat jy op van die sportie karre kry nie, die bande wat hy het, laat gee hom een baie sagter rit, wat dan nou ook, jy weet, bydra tot hoe hy bestuur. So, dit was vir my baie interessant gewees, en ek het baie daarvan gehou. En dan, as mens kyk na wat die Ora kos, so, jy kry 'n klomp variante, die 1.5 Super Luxury is die intreevlak variant, en hy begin dan by 364.900, dan gaan hy 'n stapie op, dis nog steeds die turbo petrol, maar dis is die ultra luxury weergawe vir R409.000, dan gaan hy nog 'n stapie op, dan kry jy nou jou hybrid of jou hybrid electric vehicle vir R424.900, en saam met dit dan ook die ultra luxury vir R474.900. Dan as jy kyk na die vol elektries, kry jy hom vir R549.900. So, dit is ook nie te versmaai vir 'n vol elektriese voertuig in Suid-Afrika nie. Van die vol elektriese voertuie, jy weet, wat mens kry, soos jou BYD's, of jou Geely's, of die type van voertuie, jy weet, wat onder, sê nou maar 500.000 of 400.000 is, jy weet, is baie kleiner voertuie. Hierdie is amper half een mid-size family SUV, jy weet, vir jy weet, 2 tot 3 individue wat hom sê nou maar sal ry. Jy kan 4 mense ook gemakkelijk in hom sit. Sy boetspasie is ook baie lekker. So, ek is baie beïndruk met hierdie voertuig. Hy het vir my baie lekker gery. En ek dink regtig waarde vir geld is definitief iets wat baie, baie hier uitstaan. So, dit is dan die GWM Ora 5. Ek wil net baie dankie sê aan Centurion Select, Centurion GWM, wat vir my hierdie voertuig vir die week gegee het. Dit was 'n baie groot voorreg om met hom te gery het. So, Hein, hierdie week ry ons 'n bietjie met die Haval H6 PHEV. Nou, dit is 'n plug-in hybrid electric vehicle. So, dit is die weergawe van die kar wat so 'n paar maande terug uitgekom het. En die mense weet seker daar buite, die Haval H6 of die H6 is al 'n hele paar jaar in die mark, maar hierdie is nou 'n splinter nuwe weergawe. Hy het 'n nuwe stuurwiel en ek dink hy het ook 'n nuwe infotainment systeem en 'n hele paar tegnologiese verbeteringe wat jy saam met hierdie voertuig kry. En dan die cherry on top natuurlik is jou plug-in hybrid weergawe van hierdie voertuig. So hy is 'n bietjie meer elektries gefokus as wat die gewone hybrid of die petrol weergawe van hom is. En jy kry hom in 2 variante. Dit is 'n 2-wiel aangedryf of 'n 4-wiel aangedryf. So jy kry hom met 240 kW en 540 Newtonmeter of dan nou die 4-wiel aangedrewe een het 'n bietjie meer 268 kW en 760 Newtonmeter. Nou, Hein, dit is ongelooflik goed vir 'n familie SUV. Hierdie voertuig begin by so 699.000 en die enetjie bo hom, die Hi4 wat ons dan nou ry, is so rondom R750.000. So, dit is nou 'n bietjie meer geld as sê nou maar die GWM Ora waar ons gepraat het, maar jy kry soveel meer tegnologie en 'n baie groter en luxer kar. So, ons gaan 'n bietjie met hom ry hier week en dan gaan ons volgende week oor hom terug rapporteer. So, Hein en luisteraars, baie dankie en dit is lekker om met julle 'n bietjie te gesels. Groete en sterkte daarso.

0: Ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.
1: Jou weeklikse motor inligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

voucher worth of up to 7,000 rand. So it is competition date by the Hatfield Motor Group. Ons praat so 'n bietjie oor die leepas voertuie. Daar is so baie van hulle en baie wat aangaan rondom die verskeie leepas voertuie. Jy kan natuurlik ook hulle takke gaan besoek. You can go and visit the dealerships. Have a look at the website. Gaan kyk dan die webtuiste by www.hatfieldgroep.co.za en daar is alles wat jy nodig het. Die verkope afdeling se kontak besonderhede, die verskillende brands, soos die Engelsman sê, die verskillende verkope en takke, fleet services, tradings, of jy voertuig wil inruil, accessories, alles is daar op www.hertgroep.co.za. Dit is al wat vandag se programma moet neem, is die einde van inderdaad, hierdie motorprogram wat elke donderdag aan jou gebring word, deur die Hatfield Motor Group, rated number one in service.

0: As jy nog sit en wonder of jy moet inskryf vir die Laerskool Brits Wenabaai competitie, dan is dit nou die tyd. Tyd hardloop uit, inskrywing sluit die 31ste Julie en vir net, dis natuurlijk vir net R100, kan jy die gelukkige wenner wees van een Sprinter Liewe CF Moto 450 MT Avontuur Motorfiets. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon, jy kan van enige plek in Suid-Afrika jou kaartjie koop en dieselfde kans staan om te wen. Moet nie die ou wees wat op 1 Augustus sê, ach, ek wou nog inskryf nie, spring nou sommer gauw op esbritsraffle.co.za, koop jou kaartjie en dalk is dit jy, wat binnenkort met die Sprinter nuwe bike wegtrek. Laerskool Brits Wenabike competitie sluit 31 Julie, moet nie dit misloop nie.
1: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vlees?
2: Nee, ou maat, die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, bo, jy wil nie luister nie, koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop, beskikbaar by meeste apteke.
0: At Dam Doreen Sparer, we get you through every Thursday. So we call it a Thursday, a Thursdays. We get you through with our butchery lines every single Thursday, including beef brisket, 500 grams, for just R50. Beef short rib, 500 gram, for R50. Beef stew, 500 gram, for only R20. And the flippin' lekker boerewors, 500 gram, for only R50. Ox liver, 1 kilograms, for only R50. Pork loin chops, 500 gram for R50. Also get chicken wings, 1 kilogram for R50. Ask in store for more. This promotion is only valid for today, the 30th of July. Stock is limited, so run through this Tuesday. Dam Doreen Spar will get you through every month.

0: MyCar, die maklikste manier om jou redding te verkoop.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

En ons lijn, goedenavond, bij welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in je nieuws om 6 vanavond. Die onderzoeksdirectoraat tegen corruptie, IDEX, hoofonderzoekbeambte Dylan Perumal en nog 2 van zijn collega's is geschorst hangende het tuchtverhoor. Die andere 2 is die onderzoekbeamtes Brian Padayachi en Sunil Belugin. Of Belugin. Die schorsings is door de minister van Justitie en Grondwettelijke Ontwikkeling, Mamalokolo Kubayi, aangekondigd. Na een getuienis voor die Belangencommissie wat hulle betrek het daarbij. Die Belangencommissie het vroeger een klankopname gespeeld waarin die voormalige IDEX-hoof Andrea Johnson aan bewering vir een staatshoof van haar directoraat Drushanta Ramsamy gesê het, sy moet die land verlaat indien die commissie haar sal roep om te getuig. Ramsamy het getuienis gelever oor bewerings dat Johnson wettelike processe tydens IDEX ondersoeke verontagsaam het. In die opname kan daar ook gehoor word hoe Johnson haar kommer uitspreek oor die commissiese ondervraging en die wyse waarop IDEX se vertolking van die wet onder die loep geneem word. Die staande komitee oor finansies het die aanstelling verwelkom van die adjunkminister van beplanning, monitering en evaluasie Sisu Mohaihim as die nuwe voorsitter van die openbare beleggingskorporasie. Hy volg die adjunkte minister van finansies David Masondo op wat verlede week saam met verskeie raadslede bedank het. Die voorsitter van die staande komitee Joe Maswanyanganye sê hulle sal binnenkort die nieuwe OBK-raad ontmoet om bestuurskwesties by die korporasie te bespreek. Die raadslede se bedanking het gevolg na die voorlopige skorsing van die OBK se bestuurshoof Patrick Dlamini. Die staande komitee oor finansies het die aanstelling verwelkom. Jy is ingeskakeld by RTC FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio en ons gaan voort met jou nuus. Die Transnet Nationale Hawe Owerheid sê het 'n versoek vir voorleggings uitgereik vir die aanstelling van 'n terminaal operateur om een van sy meerderdoelige terminale by die Kaapstadse hawe op te knap en te bedryf vir 'n konsessietydperk van 25 jaar. Die owerheid sê die initiatief vorm deel van sy voortdurende verbintenis tot die ontwikkeling en modernisering van hawe infrastruktuur om bedryfsprestasie te verbeter, kapasiteit uit te brei en deelname deur die privaat sektor te benut. Kaapstadse hawe bestaan tans uit 2 meerdoelige terminale, een word deur die openbare entiteit bedryf en die ander deur 'n private maatskappy. Die waarnemende hawebestuurder Ophelia Shabani sê die konsessie vir die terminaal wat deur 'n private maatskappy bedryf word, veral in 2027 en die haweowerheid het begin met 'n deursigtige en mededingende proses om 'n nuwe operateur aan te stel. Die Suid-Afrikaanse Nationale Redakteursforum het kommer het gesprek oor journaliste en personeel by 2 koerante in die Ooskaap, wat nie salarisse vir Julie maand ontvang het nie. Ubuntu Media Holdings het in Mei die 2 provinsiale dagblaaie The Herald en Daily Dispatch by Area Holdings gekoop. Sanef, sy uitvoerende direkteur Reggie Moalulusi, sê hulle die nuwe eienaars gekontak en onderneming ontvang dat die kwestie openlik binnenkort opgelost sal word. Maar Lucy sê die journalistiese werk is belangrik vir Ooskaapse gemeenskappe. En nou buitenlandse nuus, Duitsland raam dat bykans 10.000 mense van jaar reeds weens hitteverwante oorsake gesterf het, terwyl Europa steeds met intense hitte worstel. Die landse gesondheidsowerheid het aangedui dat die grootste deel van hierdie sterftes onder mense van 75 jaar en ouer voorgekom het. Die owerhede het gewaarsku dat verdere verwagte hittegolwe hierdie somer tot 'n toename in sterftes sal lei.

En ten slotte in die nuusbulletin, na jou handelsnuus en geldsaake, dis jou laaste finansiële verslag van die dag. Die rand verhandel teenoor die dollar R16.52, die rand se verhandeling teenoor die Britse pond is R22.19, die rand teenoor die euro is op R19.02, die prijs van goud is nou $4,099.56 per fyn ons, die prijs vir 'n vat Brent 3 olie staan nou op $89.94 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6:00, begin Slinger Radio. Jou laaste nuusbulletin van die dag, jou volgende nuusbulletin op Hartie FM kan gehoor word, morgenoggend om 7:00.

FM, nuus. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Engels. Kom ons aan die einde van vandag se program. Dit was kunstenaar Drie Spel, die muziek van Albert Hammond. Hier op Huiswaard saam met Hein. Bykans 7:15. Dankie vir die saamkuier die laaste 3 ure. Ons maak môre weer so vir die laaste keer die week. Van natuurlik 4 tot 7. Huiswaard saam met Hein. Onthou, nuwe vrystellings Vrydag tussen 5 en 6 namiddag. En dan sluit die luisteraars van jou stasie en Riebeek Valley Radio ook weer by ons aan. Ek hoop jy gaan 'n heerlike aand hê. Ek hoop jy gaan jou donderhand terdee geniet. Bly maar warm, het gaan koel raak. Sien môreoggend vroeg is dit maar weer baie koud hier in Hartbeespoort se kant. Weet nie van daar by jou nie. Ek dink die hele land gaan 'n bietjie koud kry. Maar nou ja, nie te min, jy met 'n heerlike aand hè. Louwe vanavond om 7:00, Dewald Maritz vanuit Pretoria met sy program Padlangs. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Hy kuier saam met jou tot 10:00 vanavond. Ek hoop jy gaan 'n heerlike aand kry. Môre middag 4:00 weer voor die radio. Net na die handelsbreek speel ek vir jou uit met Buddy Holly se Words of Love. Van my kant af tot dan, dit is dan natuurlijk tot morgen middag. Mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.

Dat is Bachman Tunnel Overdrive daar so met Hey You, 1975 uit. interessante idee, dingetjie net daar oor, hulle, Bachman en Turner, wat was twee Bachman broers en die Turner broers wat die band begin het, en hulle allemaal was baie liefe trokke gewees, en daar was een tydskrif oor lorries in Amerika, iets met Overdrive te doen, ek kan nie precies onthou wat die tydskrif se naam is nie, maar dit is waar hulle titel vanaf gekry het, Bachman, Turner, Overdrive. Ek het nou die dag net toevallig interessante op YouTube een live video van hulle tegekom, wat hulle nou onlangs gedoen het, heel wat ouder natuurlijk as wat hulle destijds was, maar die liedjes klink nog net soos wat het opgeneem is, so hulle klink baie oorspronkelijk, glad nie slechte kwaliteit of so nie, ja, dit is nogal iets om te sien. So as jy hou van Bachman Tunnel Overdrive, gaan soek hulle definitief op YouTube, jy sal nie spyt wees nie. Ok, kom ek, jy is by jou stasie, so by the way, as jy so ingeskakel het en jy weet nie waar jy is nie, ek is Benny B, ons is bezig met lekker muziek hier so, baie rock natuurlijk, en dan 60, nie baie 60s nie, 70s, 80s, 90s muziek, en later muziek ook, wat ek van hou, so dit is eindelijk maar my keuse wat ek speel. So daar sê, en dan ek vir jou een raaisel, kom ek gee gauw met ons WhatsApp line hier in die atelier, WhatsApp nummer in die atelier, 066-594-4248, as jy wil inskakel, of as jy jou antwoord wil stuur, hier so is die raaisel klink so, waar is hy nou, Stephen, Joe en Tom, and others, sings, en dan haal ek die lirieke aan, I don't wanna fall asleep. Stephen, Joe en Tom and others sings, I don't wanna fall asleep. Dit is die liekie en die titel, ach, die kunstenaars is daarin vastgevang en die liekie ook daar, so laat weet my, wat denk jy? Ek gaan omspeel in die omgeving van so kwart oor, 20 oor, 8 gaan ek daai ene bekend maak en omspeel, en dan, maar voor dit gaan ek, het ek een mini concert ook, so 4 liekies van Electric Light Orchestra, dit begin in die omgeving van kwart voor 8, so daar sê, as jy reg is daarvoor, of jy bly ingeskakel, dan gaan ons lekker muziek luister, en dan hier so is ene van Nick, Europe, The Final Countdown.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: I say sweet talking woman, daar so van Electric Light Orchestra hier op die Benny B show op jou stasie. Ons gaan gou die huur betaal en gesels ons weer.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: Ja, sy het gehoor daar so van Namibia Clearing Agency hier by jou stasie waar jy saak maak. Ons gaan aan met ons mini-konsert van Electric Light Orchestra, maar voordat gee ek gou weer ons raaisel vir jou. Die raaisel gaan soos volg. Joe, Tom, Joey en Brad sing, kom ons begin voor. Steven, Joe, Tom, Joey en Brad sings I Don't Wanna Fall Asleep. Van watter groep praat ek hierso en wat is die liedjie se naam? Ek gaan dit nou bekend maak hierso so 20 oor se kant. So laat weet my daar hier op ons WhatsApp lyn 066-594-4248. OK, ons gaan aan met ons mini konsert. Die volgende een, dit was Sweet Talking Woman geweest, die vorige een wat van die album af Out of the Blue kom. Die volgende een se naam is Living Thing. Dit was, ek moet onthou, as ek onthou, dit was die eerste liedjie van ELO wat ek van bewus geword het. Hy is 1976 vrygestel en vanaf die album A New World Record. So hier is hy, Living Thing, geniet hom.

sê Living Thing daarso van Electric Light Orchestra hier op ons mini konsert by jou stasie waar jy saak maak saam met my Benny B. En ons gaan nou die laaste enetjie speel daarso, maar voor ek dit doen, herinner ek gou jou weer aan ons raaisel. Ons raaisel klink soos volg: Steven, Joe, Tom, Joey and Brad sings I Don't Wanna Fall Asleep. Wat 'n liedjie is dit en wat 'n band is dit? Stuur vir my op ons WhatsApp lyn 066-594-4248. Ek gaan dit so in die omgeving van 7:40 bekend maak. Maar ja, kom ons luister verder na ons laaste liedjie van ons mini-konsert van Electric Light Orchestra. En hierdie in sy naam is Last Train to London. Hy is 1979 vrygestel en was op die album Discovery. Ek onthou, ek het die CD, maar ek het destijds die LP gehad, Discovery. Daar sê, geniet hom, Last Train to London.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ja, sy, so dit was die laaste een daar van ELO gewees, Last Train to London, Electric Light Orchestra, daar so, einde van ons mini-concert. So ja, jy is by jou stasie, so pas ingeskakel het, ek is Benny B, en ons maak lekker muziekie so. So, ek gee gauw weer vir jou ons raaisel, dit is nie meer lang nie, dan gaan ek het bekend maak. Ons raaisel is as volg, Steven, Joe, Tom, Joey en Brad, Sings I Don't Wanna Fall Asleep. Sy, wat een band is het en wat is die liedjie se naam? Laat weet my op ons WhatsApp lyn 066-594-4248 hier so is ene van Mean Mr. Mustard ek weet nie of julle hulle kan onthou nie ach geestelik ek hou die eindelike ou wat die sanger en die liedjieskrywer daar soos op naam vergeet ek nou ek weet Garth Potterton was eindelik die ook die gitaarspeler daar so en ook die ook dit, soos ek kan onthou was die band na sy kat vernoem, sy kat was nogal blijkbaar agressieve een gewees, dis kom al om Mean Mr. Mustard genoem het so en dit het toe die band sy naam geword, maar dit is in elk geval hier is een lekker liedjie daar so van hulle goeie ene wat ek baie van hou Just an Ordinary Day, geniet om

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

Daar sê, dit was Divinals gewees daar so, met, wat sê, Boys in Town. Daar sê, Boys in Town van die Divinals daar so, en hier by jou stasie waar jy saak maak, dit is waar jy is op die oomblik, so ja, kom ons betaal gegoed die hier so, dan gesels ons verder.

Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Pasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee, Jan, al weer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Hierdie is jou stasie.

Ek en 'n paar van die manne sit nou eendag in kuier. Ons is selfs politiek, ons praat oor die lewe, die liefde, geloof. Ons praat oor al die onnodige plaasmoorde in ons land. Ons praat oor die hemel en die hel. En is toe dat die vraag opkom, is daar engele wat rondloop hier op aarde? Die een man sê, o Bel, vat het vir wat het werd is. As ek nie aan iets kan vat nie, en ek kan het nie sien nie, dan glo ek glad nie daarin nie. En is toe dat ek hierdie vraag vir hom vraag.

oh maat, wees dier al die pijn, as jy dier a trane geglimlag die dag toe jy gebore is. Sit jou vingers in jou tone getel en die Here gedank omdat alles daar is. Ach, daar is so baie dinge wat jy al vergeet het van. Gaan dink 'n bietjie oor hoeveel nagte het sy haar knie deurgebid vir jou veiligheid, as jy tot laat in die aand ergens gerinkink het. Wie is die een mens wat by jou sal staan tot die einde van tyd? Jy weet, is ook die een mens wat jou altyd alles sal vergewe, maak nie saak wat nie. So my vriend, gaan dink 'n bietjie daaroor.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Jou stasie.

Será? Gatos. Wanneer jy dit waardig vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plast tussen die bosse en boop die sand. Wanneer jy dit bemoedig pak jou goed en ek sal jou by die afdraai kry. Ek en jy kan aan nou rei in die stadslewe groet. Is een bitter besie dagbreek, die volk het begin oorbreek en die lig is soet.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, Bait, lekker.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio. Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: En die sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Sachter, dörrlicher Diff, Diff, Diff, Diff.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
2: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuis op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci.